0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 249 let, odkar je Vermont kot prva ameriška zvezna država odpravila suženjstvo. In ko smo ravno pri tem. Slovenski državni holding je posodobil priporočila in pričakovanja, s katerimi družbam v upravljanju podaja usmeritve za krepitev kakovosti korporativnega upravljanja, preglednosti poslovanja, odgovornega odločanja in dolgoročne stabilnosti. Posredna novost posodobljenega dokumenta je novo poglavje o odpornosti družb.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Poletni meseci v Slovenske gore privabijo največ obiskovalcev. O povečanem obisku gora se povečuje tudi število intervencij. Gorski reševalci, predstavniki policije in Slovenske vojske, ki v združeni dežurni ekipi v poletni sezoni vsakodnevno posredujejo ob nesrečah na zahtevnih in težko dostopnih terenih, pred poletno sezono obiskovalce gora pozivajo k odgovornemu načrtovanju tur in spoštovanje osnovnih pravil varnega gibanja v gorskem svetu. Izpostavljajo preudarnost tudi pri obisku hribov s psom in uporabi bivakov le kot izključnega zatočišča v sili.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ste se kdaj vprašali, koliko je med prebivalci Slovenije očetov? Imam odgovor, nekaj več kot 530 tisoč. Zanimivo je, da se delež očetov, ki prisostvuje porodu, močno zvišuje. Še leta 1992 so bili očetje navzoči pri manj kot desetini porodov, leta 2000 pri več kot polovici in predlani pri 84%. Poglejmo še, kako naporno je očetovstvo. 85% delovno aktivnih moških lani po rezultatih raziskave sodeč ni imelo težav z usklajevanjem dela in družinskih obveznosti. 5% moških pa je poročalo, da sta bili največji oviri dolg delovnik ali zahtevno in utrujajoče delo.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Zavod UC je v čistilni akciji pred kratkim z morskega dna odstranil približno 250 kg odpadkov, med katerimi je bilo največ lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi in mreže. Letos bo zavod izvedel še 3 čistilne akcije. Obiskovalce morja ob tem pozivajo k odgovornemu ravnanju in k spoštovanju morskih travnikov. Marsikdo morske travnike med kopanjem ali sprehodom ob obali dojema kot nekaj nezaželenega, vendar so morski travniki v resnici znak zdravega in dobro ohranjenega morskega okolja. Brez njih bi bilo morskega živeža bistveno manj, obala pa bi bila bolj izpostavljena valovanju in eroziji. Skratka, morski travniki so eden najpomembnejših in hkrati najbolj ogroženih ekosistemov slovenskega morja.
2: Spet sem

0: poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: se spomniš poti na morje v stoenki? Nostalgično poletje na Radiu Ekspres.
1: Every night's a Friday night.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Novartis bo v Ljubljani odprl svoj novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov. Opremljen bo z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo po pričakovanjih dodatno okrepil vlogo Slovenije v globalni Novartisovi mreži. Z vrednostjo več kot 200 milijonov evrov gre za eno največjih farmacevtskih naložb pri nas v zadnjih letih. V novem obratu bodo proizvajali in pakirali aseptične izdelke. To so zdravila večinoma v tekoči obliki ali v obliki liofilizata, ki jih procesu proizvodnje polnijo v brizge ali viale. Američani so se po zmagi nad Bosno in Hercegovino uvrstili v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva. V San Francisku so bili boljši z 2-0. Za pravo dramo pa so na tekmi v 16. finala poskrbeli reprezentanci Belgije in Senegala. Belgijci so zmagali z 3-2, čeprav so do 86. minute zaostajali z 0-2. Še predtem je bila angleška nogometna reprezentanca proti DR Kongu na pragu senzacionalnega izpada. Do 75. minute je v Atlanti zaostajala z 0-1, nato pa jo je vendarle rešil njihov prvi zvezdnik Harry Kane, ki je zabil 2 gola. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
10: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
11: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
13: Dobro jutro na cesti, kjer je zaenkrat tekoče, se je pa zgodila nesreča na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in Svetim Jurjem proti Lendavi, kjer je zato oviran promet. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
0: Ekspres vreme.
13: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih, čez dan se bo postopno jasnilo in pihal bo severo-vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju pa okoli 30 stopinj. Jutri bo zopet precej jasno, čez dan bo nekaj kopasto oblačnosti, popoldne notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, na morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki buri pa okoli 30 stopinj. Tako da podobno kot danes se bodo vendarle malenko znižile temperature.
0: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Pikasi.
14: Poletno kul jutro.
15: In čas za dopust, jaz družino najraje kampiram.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express, kul jutro in Urška Majdičuma.
13: Dobro jutro, vam želim na 2. julij, četrtek je in dan, ko bomo gostili župana. in se tudi prebijali skozi plohe z najboljšo glasbo. Začenjajo nostalgični in kar malo čarobni Don Henley, Boys of Summer. Dobro jutro!

London Beat, poletno cool jutro in ta mesec Lambada praznuje 37 let. Skupina Kaoma je z njo dosegla svetovno slavo, prodala je milijone izvodov, pesem pa temelji na bolivijski melodiji in je povezana z brazilskim plesom Lambada. Pojavila se je tudi v plesnih filmih. V tistem obdobju je popularnost glasbe močno pomagal širiti tudi Walkman, ki je postal simbol prenosnega poslušanja glasbe. Tako da smo lahko plesali in nihče ni slišal, na kaj smo plesali. Tukaj prihaja Kaoma Lambada.

So easy, mlada Olivia Dean, 18 minut čez 6. Dobro jutro vam želim v Kul jutru, kjer bo danes pestro. Tisti dan v mesecu je, ko gostimo gospoda župana Zorana Jankovića, pride ob 8 in bo odgovarjal na vaše vprašanja, ki jih lahko že zdaj pošljete na program afna.radioexpress.si. Lahko tudi pohvalo, kritiko ali komentar. Mi pa ta čas nadaljujemo z najboljšo glasbo, prihajajo The Rembrandts in Just The Way It Is, baby.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni svet ne podpira zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač. Tega je aprila v parlamentarni postopek vložila Levica. Svetniki so prepričani, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. V 85. letu starosti je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je formalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991, ta je omogočil privatizacijo stanovanj, ki so bila do takrat družbena. Bil je tudi dolgoletni ljubljanski mestni svetnik, večkrat pa je kandidiral za župana Ljubljane. Še v Nemčijo, kjer so tožilci vložili prvo obtožnico v primeru sabotaže na plinovodu Severni tok, ki povezuje Rusijo in Evropo. Moškega bil naj bi Ukrajinec, obtožujejo eksplozije, bil naj bi poveljnik jahte, zdaj pa je v zaporu v Hamburgu. To je prva obtožnica v primeru napada, ki je močno poškodoval plinovod.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili.
7: Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
8: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket Poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
9: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
10: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
13: Urbano drevo.si.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
16: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
17: Ekspres promet.
18: Na pomurski avtocesti so še vedno težave zaradi nesreče med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi, tam je zato oviran promet. Na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru pa predmet na vozišču ovira promet. Previdno torej, da ne pride do naleta, sicer pa nič 80-106-4 je naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
17: Ekspres vreme.
18: Rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih, čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Toplotna obremenitev bo vendarle malce popustila, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju pa okoli 30 stopinj. Jutri bo podobno, čez vikend pa lahko pričakujemo sončno vreme s prijetnimi poletnimi temperaturami. Trenutno pa kažejo takole, v Mariboru 17, Kranj, Kamnik in Ljubljana trenutno 19 stopinj, Portorož 23.
3: Sončna očala so modni podpis poletja.
20: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
3: Klarus.si Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si
21: Poletno kul jutro.
22: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
18: Dobro jutro vam želim 2. julij polet. No, cool jutro in kino pod zvezdami je zanimiva možnost za iti malo ven. Kmalu bo spet v Ljubljani, že nocoj pa bo možnost ogleda filma pod zvezdami v Kranju. V okviru Prešernovega poletja na Volkovem vrtu ob gradu Kizelstein pod zvezdami bo na ogled nocoj ganljivi film Po soncu oziroma After Sun. Kaj se bo še danes dogajalo, povem po dveh uspešnicah, zdaj pa Simple Minds, Don't You Forget About Me.

wanna be the only one, četrtkovo koljutro, Slovenija je polna dogajanja. Samo se temperature umirijo in že kar srbijo pete, kam čmo it. V Mariboru se odvija festival Lent, tam nocoj vetrinski dom ponuja angliški stand-up večer, Jurčkov večerov odr vabi na skupini Elevators in Soulfingers, glavni odr pa na nastop prekaljenih mačkov Kreslin predin Lovšin. V Ljubljani pa se nadaljuje jazz festival Ljubljana, nocoj lahko tudi zaplešate na Plečnikovi ulici v Ljubljani, tako da je tako lahkotno, prijetno druženje. Na Ekspresu pa seveda poskrbimo za popotnico najboljše glasbe, kamorkoli greste.

Band, tih deževen dan, 10 minut do 7. Na cestah zaenkrat ni jutranje prometne konice, je treba pa vsem veliko pozornosti na cesti. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico je pneumatika na vozišču, ki ovira promet, med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru pa promet ovira neznani predmet na vozišču. Več o prometu po novicah, zdaj pa nadaljuje Billy Idol, Eyes Without a Face.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Civilna inicijativa za Ljubljano je predstavila akcijo Pokažite županu rumeni karton. Z njo bodo od dneh domov, ka pred referendumom o parkirnem odloku opozarjali na napake pri vodenju mesta. Rumene kartone so županu Jankoviču v civilni inicijativi ob predstavitvi akcije pokazali ne samo zaradi parkirnih ureditev in odloka o parkiranju, ampak tudi zaradi javnega prometa, pomankanja dialoga ter tega, ker se po njihovem prepričanju preveč posveča sredi. Mesta. V Venezueli so po potresih, ki so zahtevali skoraj 2000 življenj, razglasili 7-dnevno žalovanje. Na tisoče ljudi je tam še pogrešanih, brez strehe nad glavo pa je ostalo 13.000 ljudi. Na sam vrh Empire State Buildinga pa sta se včeraj povzpela moški in ženska in se pred aretacijo tam zaročila. Več kot 400 metrov visoko sta tudi razvila transparent v podporo ljubezni. Svoj podvig pa objavila na Instagramu. Par je znan po drznem plezanju po vsem svetu, po njima pa so tudi posneli Netflixov dokumentarec.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mihne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
4: Brez uši, brez gnit, brez drame.
2: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušim. Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
10: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
0: Ekspres promet.
11: Na pomorski avtocesti med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi je zaradi nesreče oviran promet. Promet pa je zaradi jutrene prometne konice že povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih. Čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severo-vzhodni veter, na primorskem šibka burja. Toplotna obremenitev bo vendarle malo popustila, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju pa okoli 30 stopinj. Jutri bo podobno, čez vikend pa lahko pričakujemo sončno vreme, ampak s prijetnimi poletnimi temperaturami. Trenutno pa v Kočevju 16, Kranju in Ljubljani 19, Kopru 23 stopinj.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, pika si.
14: Poletno kul jutro.
15: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank BLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul
16: in Urška Majdičuma.
11: Dobro jutro vam želim ob sedmih, to je Kul jutro in prihaja hud dvoboj. V ringu je Domicel in Venga Boys. Kdo ima več vaših glasov? Preverimo čez nekaj 20 minut, še prej pa bomo uživali v najboljši glasbi za obkavici. Prihaja Laura Nonče in Nek.

Human League, to je cool jutro in četrtek, ko popušča vročina in si mogoče lahko privoščite kakšen sprehod v naravi, brez da bi vas skrbelo, da se boste stopili. Arboretum Volčji potok vas vabi na sprehod med cvetočimi vrtnicami, razstavo tropskih metuljev ter razstavo orhidej in sobnih rastlin. Najboljši so jutreni sprehodi, tako pravi pevka Belinda Carlisle, ki zjutraj meditira, opravlja mantre in tako vstopi v dan vsa prerojena. To kar nekak sodi k njeni uspešnici Heaven is a place on earth.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, to je poletno cool jutro in čas je za priljubljeno bitko, dvoboj med dvema uspešnicama. In kdo je sodnik? Vi ste sodnik.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Katera poletna pesem ne sme manjkati na playlisti Na poti na morje? Predstavniki iz 80-ih je tokrat Tomaž Domicelj, Jamajka.

0: Na drugi strani ringa pa so divji Venga Boys, We're Going to Ibiza. Tokrat ste na družbenih omrežjih prepričljivo izbrali
1: zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je
0: poletna dance uspešnica nizozemske skupine iz leta 99. Pesem temelji na starejši regi pesmi Barbados in govori o brezskrbnem odhodu na zabavo na španski otok Ibiza, ki je simbol evropske party scene. To so Venga Boys in We're Going to Ibiza.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V ruskih napadih na Kijev je bilo ponoči ubitih 8 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Po mestu je izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču mesta. Nekaj ur pred tem je ukrajinski predsednik Zelenski sporočil, da se Rusija pripravlja na obsežen napad. Poljska pa je zaradi napada aktivirala lovska letala za zaščito svojega zračnega prostora. V 86. letu starosti je umrl Pavel Čelik. Že v času nekdanje skupne republike Jugoslavije je bil v vodstvu tedanje milice. Bil je tudi ravnatelj kadetske šole v Tacnu, sociolog in zgodovinar. Še v Teksas, kjer razburja poteza agentov Ameriške zvezne agencije za priseljevanje, ki so v nedeljo na poti k maši aretirali katoliško nuno iz Nigerije. Izpustili so jo šele po več urah, potem ko so posredovali tako republikanski kot demokratski kongresniki. Zadnje čase se podobni primeri v dolini reke Rio Grande kar vrstijo. Med drugim so agenti ICE doslej pridržali 13-niške glasbenike, več gradbenih delavcev in ljudi, ki so imeli odobreno zaščito pred deportacijo.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1...
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Lej, poletna znižanja. V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
6: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
8: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
9: Wow, poletje, wow, ponudba!
10: Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
9: Wow, Big Bang!
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
12: Na cestah že jutranja prometna konica, promet je povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Še opozorilo na delo na cesti, Primorska avtocesta ima še vedno popolno zaporo na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija pa do 12. julija. Obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unac. Nič 80-106-4, če opazite še kaj na cestah, sicer pa srečno.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
0: Ekspres vreme.
12: Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih. Čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Toplotno obremenitev bo vendarle malce popustila. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo podobno, pa čez vikend lahko zopet pričakujemo sončno vreme, ampak tokrat s prijetnimi poletnimi temperaturami. Trenutno pa živo srebro kaže takole: Hrastnik 18, Kranj in Ljubljana 19, 15, na slovenski obali 24 stopinj.
15: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
16: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
15: Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
17: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
18: Poletno kul jutro.
19: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
21: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
22: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
12: Dobro jutro vam želim o 7:30, še pol urce do prihoda. Da župana Ljubljane. Še vedno lahko pošljete, lahko tudi anonimno vprašanje, kritiko ali pohvalo na program apno.radio@express.si. Janković vedno nekako zaviha rokave in se potrudi res vsem odgovoriti in tudi tokrat bo. Da, ta čas ne bo preveč vroče, pa je čas za osvežitev skok v 90-ta. To so Ace of Base in The Sign. Dobro jutro!

The Living Journey, ena najboljših uspešnic za spodbudo, ki je mogoče te dni rabimo mečkan več. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val, ki je zajel Evropo, šele začetek, da je to generalka. Ker vročinski valovi niso več enkratni ekstremni dogodki, ampak ponavljajoče se krize. Ponavljajo se pogosteje in postajajo intenzivnejše, trajajo dlje. Zato je pomembno, da se zaščitimo in prilagodimo. Na širši ravni recimo pomagajo zelene površine v mestih, manj uporabe fosilnih goriv in ukrepi za zmanjšanje segrevanja podnebja. In pa seveda umirjanje s sadjem in najboljšo glasbo. O tem poje tudi George Ezra, ki poje Green, Green Grass.

Tina Turner v Kul jutru, 2. julije, torto pa bo danes rezala pevka Ana Praznik, ki praznuje 44 let. Članica Bepop, zdaj članica Bepop Ladies, najbolj ceni iskrenost, kot pravi pa tudi prijaznost, strpnost, solidarnost in zavedanje, da nisi samo ti. Ana je res taka super srčna oseba, širi toplino in ljubezen in zato je toliko slajše zaželimo. Vse najboljše.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sam Tanja Tisel. Novartis bo v Ljubljani odprl svoj novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov. Opremljen bo z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo po pričakovanjih dodatno okrepil vlogo Slovenije v globalni Novartisovi mreži. Z vrednostjo več kot 200 milijonov evrov gre za eno največjih farmacevtskih naložb pri nas v zadnjih letih. V novem obratu bodo proizvajali in pakirali aseptične izdelke. To so zdravila večinoma v tekoči obliki ali v obliki liofilizata, ki jih procesu proizvodnje polnijo v brizge ali viale. Američani so se po zmagi nad Bosno in Hercegovino uvrstili v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva. V San Francisku so bili boljši z 2-0. Za pravo dramo pa so na tekmi v 16. finala poskrbeli reprezentanci Belgije in Senegala. Belgijci so zmagali s 3-2, čeprav so do 86. minute zaostajali z 0-2. Še predtem je bila angleška nogometna reprezentanca proti Demokratični republiki Kongo na pragu senzacionalnega izpada. Do 75. minute je v Atlanti zaostajala z 0-1, nato pa jo je vendarle rešil njihov prvi zvezdnik Harry Kane, ki je zabil 2 gola. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0.
1: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
2: Pst, ni res! Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
2: Se slišimo že v petek ob 2. Šefu pa nič povedan.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
12: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
11: Moja izbira je lokalno meso.
13: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
14: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
16: V Isku poteka sezon Zniženje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ekspres promet.
17: Na pomurski avtocesti med predorom Cinkova in Cerkvenjakom proti Mariboru predmeti ovirajo promet. Na gorenjski avtocesti pa je med Kranjem zahod in vzhodom proti Ljubljani zaradi okvare vozila v delovni zapori zaprt levi prometni pas. Promet je zaradi jutrene prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Nič 80-106-4, če kaj opazite na cestah, sicer pa srečno in predvsem strpno.
18: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres.
19: Ekspres vreme.
17: Čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo podobno, čez vikend pa lahko pričakujemo sončno vreme z bolj prijaznimi temperaturami. Trenutno pa imamo v Kranju in Ljubljani 19, na Vranskem 20, na Slovenski obali pa 24 stopinj.
20: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
21: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
19: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kita si.
22: Poletno kul jutro.
19: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
19: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
17: To je poletno kul jutro. Kmalu pride župan Zoran Janko k nam in takrat se lotimo vseh vprašanj. Še vedno lahko pošiljate na program app na radioexpress.si.

0: To je poletno kol jutro in z mano je gospod župan Ljubljane Zoran Janković. Dobro jutro, gospod župan.
1: Dobro jutro želim.
0: Ste dobro, kako je vaš urnik, je bolj lahkoten, Julija?
1: Ma urnik je podvedno, ne, danes imamo do 20. ure še dan odprti vrat za meščane. Predtem smo bila na Goriški cesti, ki je odprta za promet, pa gremo gledati še stadion s potoma, tako da vmes še gradbišče na Barjanki. Dan je izjemno pester in lep.
0: Ja, prišla so tudi nova mestna najemna stanovanja v Štepanjskem naselju, ne?
1: Včeraj smo odpirali, moram priznati, da je en lepših projektov, nekako stanovanja so prekrasna, jih je 95, potem je pa še za štiri prebivalce oziroma štiri starejše dobijo svoje sobe, skupnosti, prostori. No, tam bo šest kandidat, ker je tako lepo, imaš svojo sobo s kopalnico, potem se pa lahko družiš, ali ne bo to šah, ali ne bo tarok, ali kar kol, ne. Tako, tisto, kar je najbolj pomembno, da je čim več druženja, da nisi sam, ne. Res prekrasno narejeno tudi od nova projektov. Profesor Koželj je bil šef na tečajne komisije, izbor, in pa tudi Štraba, ki je naredil izvrstno delo.
0: Odlično, se kar lotimo vprašanj, ki jih pridno pošiljate na program app na radioexpress.si. Torej, ste pripravljeni, lahko kar začnemo?
1: Da.
0: Torej, gospod Marjan piše, pozdravljeni, gospod župan, imam naslednje vprašanje. Ljubljana, sploh stari del, je zadnja leta res grdo popackana z grafiti. Tega je vse več in več. Trubarjeva od centra Merkurja do Šempetrske cerkve je res obupna, a se ne da izdati odloka, da bodo storilci, če bodo zasačeni, kaznovani z globami. In to ne smešnimi, ampak naj jih pošteno udari po denarnicah, pravi gospod Marjan. A ja, še tole piše, gradi se lepa železniška postaja, ne moram verjeti, novi stebri so že popackani. Potem, naslednje vprašanje pa še glede brezdomcev, ki ležijo po trgih, pijani in drogirani in da se ljudje ne upajo skozi podhode. Najlepša hvala za odgovor, lep dan želim. Tako, piše
1: zdaj
0: gospod Marjan.
1: Gospod Marjan je odgovor po vrsti, najprej to, kar je, se dogaja z grafiti, je res, je tragedija. Mi imamo 28 lokacij, kjer so dovoljne grafitiranje, ampak to, da se objekti ne umažijo, jaz se mu vedno pravim, ne probajo to narediti doma, tam, kjer živijo pri svojih starših, stanovanje, ne, ali pa hišo, pa bo videla, kakšen rezultat bo. Imamo celo uvožne grafitarje, ker prihajajo z vlakom, delajo po noč in potem idejo, da imamo kazni, ampak težko jih je ujeti pri delu in na žalost tudi ne moramo dati kamere, ker kamere lahko sem na zidu smerjena. Izjemno težko ga dobiti v celem netu, ne, smo dva ujeli, naši redari, ne, tako da je to. Kar je pa drugo vprašanje, ne.
0: Ja, brezdomci.
1: Brezdomci, imam pa bolj veselo novico. Ja, oni so tudi ljudje, to je treba povedati, ne. In dokar pač prosijo za denar, pa so spoštljivi, ni nobenega problema. Jaz pa s temi, ki so pri filharmoniji relativno ne dobri izkušnje, kaj ti vejo, če pospravljeno, potem dobijo za tisto pijačo, če ni pospravljeno, se sam pozdravimo in gremo. Tako da imajo vsaj nek motiv. Je pa dejstvo, da imamo nov dom za brezdomce, kjer sem ga zjutraj obiskal malo čez 7, se končuje, je bil tehnični pregled, odprl ga bomo v roku enega meseca. Zakaj to izpostavljam? Po moje takega doma brezdomci v Evropi nimajo. In tisto, kar je najbolj pomembno, do centra mesta, tam, kjer so, bom rekel, najbolj učinkoviti pri zbiranju denarja, imajo 10 minut peš hoje, da pridejo, ker to je na Poljanski cesti pred Fabijanovem mostu, imajo 10 minut sprehoda, da pridejo tam, kjer imajo možnost, ne, najprej vse sebe oprati, čistiti, tudi svoje oblačila ne oprati, posušiti, možnost prespati in pa tudi dobiti prehrano. Se pravi, tu je tisto, kar je zdaj bodočnost tega. Jaz upam, da bo to začelo uporabljati, ker tista stavba, ki je bila prej, če se spomnite, so čakali vsi pred vhodom na pločniku, ne, zdaj pač imajo dvorišče, zaenkrat senca ni tako močna, ker drevesa so nasajena, ampak čez nekaj let, 5 let bo tudi krasna senca in bo je svoj dom praktično v centru mesta.
0: Tako, ja, mislim, da je treba res gledati na brezdomce kot na ljudi, a ne, in ne kot nad lego. Mislim, da ste lepo odgovorili gospodu Marjanu, zdaj pa gremo na naslednjo vprašanje in sicer gospa Žana sprašuje, zanima me, kdaj in kaj se bo naredilo s podvozi v Ljubljani. Ob vsakem večjem neurju so pod vodo in neprevozni, kar ni sprejemljivo. Na zadnjo soboto 20. junija. Lep pozdrav.
1: Dejstvo, ne, ampak pri takih nalivih, ne, jaz bi rekel, ne si pogledal, kaj se dogaja po Evropi, ne, ko, ne da sem stojil ne podvozi, ampak stojil vse skupaj. In če pride tako velika količina dežja, ne, v kratkem času, potem se to dogaja. Zdaj, mi imamo tako 4 podvoze, ki smo jih definirali, kot tiste, ko so skozi pretekla leta bili poplavljeni. No in takrat smo z državo, s prejšnjo vlado, dogovorili, da dva ona sanira. To sta bila podvoza na Zaloški, ki je tokrat ne bil poplavljen, in pa Dunajska cesta, ki je bil poplavljen. Ampak videli bomo, kaj bo teklo naprej, kajti črpalka ni mogla pospraviti tako količino vode v kratkem času. In je treba plačati 10 minut počakati, gospa je, ko to razlaga, izjemno zahtevna, ne pogleda, kaj se dogaja pravim drugje. In te prva stvar, če ne bo pomagal, bomo tu nadeli, da bomo postavili zapor, semafor, čim pride do neke višine, da reče, počakajte 10 minut zaprta podvoz, da ne bo ostanete v vodi. Dva sta pa naša, to je Drenikova in pa Celovška, in Celovško zdaj delamo. Celovška je problem, da ni voda, ki pride z ceste, ampak voda, ki pride z Rožnika, in na delovnem tlem je ne prinesel vso zemljino na cesto, je zelo umazano. Poskušamo to ustaviti že tam, da bi nadel vrtine, da bi šlo to v čezirno tlatlavanje v podzemlje. To je ta jesenkova pot, dela se izvajo, videli bomo rezultate, ampak dela so se na vsak način, je pa treba počakati.
0: Je treba malce strpnosti. No, Petra pa sprašuje, gospod župan, pozdravljeni, kljub temu, da se kot Ljubljančaka zavedam problematike brezplačnih parkirnih mest v Ljubljani, sem proti referendumu o novi ureditvi parkiranja v soseskah. Kot ste omenili, bi milijon na mesto za referendum porabili drugače. Pa me zanima, čemu bi namenili denar? Hvala za odgovor, Petra.
1: Oh, teh idej, ne, imamo zelo veliko, predvsem bi da denar dali četrtim skupnosti, da sami razdelijo, ne, kajti vsako leto imamo četiri skupnosti določeno kvoto denarja, ki ga razdelijo potem za tiste manjše potrebe, ali ne bo to za risanje peš prehodov, ali ne bo to ne novi, nove klopce, nova igrala, ne, za otroška. Teh potreb je veliko in meni je škoda vsakega evra, ker je tako, ker ta referendum ne odloča ničemer, ker odloka ni več. Se pravi, nekdo je testiran, ne, voljo Ljubljančanov, jaz pa še danes pravim, da 99% Ljubljančanov ne ve, zakaj se glasuje na referendumu. Tudi idej učili civilna inicijativa, pa jaz nisem v kampanji, moram takoj povedati, da sem tudi rekel, da ne mestna občina, ne Zoran Janković, ne lista Zoran Janković, ne bomo sloval v kampanji, ker odloka ni več. In tudi razlagajo teh kot rumeni kartoni, ne, kaj jih vse mogoti po Ljubljani. Od, zdaj sem zmišljal križank, ne, do ne vem česa. Jaz pa še enkrat pravim, ne, referendum je samo o vprašanju, ali velja odlok iz letošnjega leta, in tega odloka ni več, ker ga je mestni svet umaknil, in to 27 glasov za, nihče proti. Torej, na referendum se gre samo, da nekdo pokaže svojo voljo, ne odloče po ničemer. Jaz bom pa na golo se tist dan.
0: Torej pa odgovorno vprašanje, čemu bi namenili denar, pa imate ogromno idej.
1: Jaz mislim, da je ta prava stvar, ni poslušalka povedala, ki živi, ne, ona se mora zmeniti to četrti v skupnosti, kaj bi lahko tega denarja porabila, ampak tega denarja ni več, ne, ker referendum se pa zdaj ne da več preklicati.
0: Aha, ok. Smo še za eno vprašanje. Livija sprašuje, zdravstvena stroka že leta opozarja na slabo kakovost zraka v Ljubljani. Med evropskimi mesti smo glede na onesnaženosti zraka na 709. mestu od 761 mest. V prestolnici zaradi onesnaženega zraka vsako leto umre 570 ljudi. Zdravniki in zdravnice svarijo, da se MOL sklicuje na mejne vrednosti, ki so nižje od priporočenih vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije Združenih narodov, in da tudi najboljša razpoložljiva tehnologija ne more preprečiti zdravstveno in okoljsko škodo, ki jih povzročajo sežigalnice. Zakaj mestna občina Ljubljana kljub tehtnim argumentom, zakaj je proti sežigalnici? Poleg zdravstvenih je veliko razvojnih, ekonomskih, podnebnih in okoljskih pomislekov in ne posveča pozornosti, ne vlaga v manj nevarne in bolj perspektivne trajnostne rešitve za ravnanje z odpadki in ogrevanje mesta. Lep pozdrav.
1: Torej, začel bom, kot je napisala gospa Lidija, ne, očitno je ona tista nasprotnica, ker je proti temu brez, da bi imela kakšne argumente. Najprej bom začel po vrsti tisto, da bo Lidija vedela. Ne. Prvič, tudi ona stvarja smeti, to je 520 kg na leto in ne pove, kaj bo svojimi nadeli, bolj trajne oblike. Drugič, mesta občina Ljubljana je bila prva evropska prestolnica v programu Zero Waste. Prva evropska prestolnica. Tretjič, te podatke se so deveto mesto, ja, nekdo objavil, ki je, nima nobene pravih referenc, ampak to, da smo pa imeli 15% mest, ne, kjer pa smo dobili nagrado za to, kako delamo v korist tako zraka kot vode, Lidija ne omenja, pa je bilo to pol leta kasneje kot to, kar se ona spomni. Ne. Se pravi, če še gremo reči nekaj je minus, da tudi mene motilo tista objava, nekaj smo iskali razlaga, ne nam povejo, po katerih kriterijih, ne, nismo dobili in imamo mi 4 merilna mesta, ne, kjer merimo zrak in lanskem letu niti eno merilno mesto ni pokazalo niti en dan preseganja. Imamo pa lahko možnost do 30 dni, da presegamo. Ne? Tako da pravim, ne, to je podatek. Zdaj pa, da se vrnem sežigalnico, bolj trajnostne oblike, mi smo imeli predstavitev tisti, ki so za sežigalnico in proti, v Kino Šiška, izjemna predstavitev. Vodil je gospod Bobovnik, da je vsako besedo, ampak bi prašal gospod Lidijo, ne, je kar vabem, ne pride, pa ne mi razloži, bom zveselje poslušal bolj trajne oblike. Drugač pa brez zamere, ne, govorenje v prazno, pa če imam pricel, da je proti, da se mi nazmerba, jaz sem neš proti, ne, ampak s takim davanjem v bistvu, ne, zavaja Ljubljanča, ne. Še enkrat pravim, ne, mi smo zelena predstavnica Evrope, mi smo proglašeni kot najboljša zelena predstavnica Evrope, med 15% mest na svetu, med 15% mest na svetu, ki smo dobili licenco A, ne, tako rečem, kot tisti, ki najbolj skrbijo za trajnost in razvoj mesta, ne, in gospa Lidija, pa še to, ne, zdaj smo prišli na 750 ljudi, ki umre, ne, gospa doktor Fihvak je, ne, v Kino Šiška, ona je nasprotica sežigalnice, je rekla, da ne zanima ne sežigalnice v Celju, ne v Maribu, samo v Ljubljani, to je tudi njena prisa korektno, ampak njena izjava bila od 200-250, pa vsak človek, ki umre za tega, ne, preveč sučeda, ne, ampak tako brantanje številkami, ne, 750 mrtvih, ne, ne, pa strašenje ljudi. Gospa Lidija, imam boljšo možnost, jaz sem poti županu, ne, boljšo na volitvi in to je to, ne, ne pa da bi se s takim strašenjem, to je enako kot C0 kanal, pa ne vemo, da imamo že A0 pa B0, ne, in da so vsi stare 50 let in ravno tu, ne, kjer teče C0, ne, govorim pa zdaj ob Savi, ne, je A0, ki je tam že 50 let cevi so stare, ne, pa pijemo čisto pitno vodo.
0: No, zdaj, tukaj vidim, v rokah držim še en mail, ki je v bistvu malce soroden, pošiljate ga na program app na radioexpress.si. Ta je pa, se mi zdi, zelo pozitivno naravnana. Pozdravljeni gospod župan, najprej pohvale za vse, kar ste dosegli za Ljubljano in tudi to, da ste vedno pripravljeni govoriti z javnostjo. Kaj pa mislite o sedečem? Ljubljana je v Evropi pogosto predstavljena kot zelena prestolnica. Ali je to realnost? Kopenhagen ureja parke, ki so javni prostor in hkrati zaščita pred poplavami. Ali Ljubljana načrtuje kaj takšnih večnamenskih zelenih površin? Hvala za vaš odgovor, Darinka.
1: Darinki, hvala za to pohvalo. Zdaj pa tako rekel, ne? Pa lahko je komu prepotentno, ampak jaz mislim, da se lahko tudi v Kopenhagnu, ker sem bil že tam, ne, gledujo po Ljubljani. In zelo bi bil vesel, če bi prebrala vizijo Ljubljane 25-40, to je super mesto. In gospod Darinko, pol vabem, ne, da pridem na razgovor. Zdaj bom pa brnil se, ne, ker o tem lahko govorim pa do popoldanske ure. Ne. Ampak tisto, kar me najbolj veseli, vse me veseli, ampak tisto najbolj bi postavil, da v te viziji, ne, super mesta imamo plan, možnost gradnje 45 tisoč stanovanj, od tega 12 tisoč mestnih stanovanj, se pravi neprofitnih mestnih stanovanj, ne. Ostalo so pa stanovanja za trg, za prodajo oziroma na kup in tako velika ponudba stanovanj bo definitivno vplivala na nižjo ceno stanovanj, se pravi višja ponudba, nižja cena stanovanj. To je ena plat tega razvoja, ampak kljub temu, da gradimo 45 tisoč stanovanj oziroma imamo možnost, samo po Špartijski cesti je v 10 letih plan 11 stanovanj. Če začnemo od Kolinske pa do Žito, oziroma gospoda Boskarola, ne. bomo mi zelene površine povečali za 1 točko, se pravi od 75-60%. In glih na to, kar bo rečeno, jaz po vse vabim, Ljubljančane, ne nam dajo primerjavo s terim mestom, ne, da pogledamo, da to uspe narediti. Prvič smo dali vizijo za 20 let, ne vem, kdo je še ima, neko tako, pa pre glavnih mestih bom težko našel. Uh-huh. Drugi smo, prej sem razrekel, dobili licenco A, ne, glede zraka in tudi in od imamo sežigalnico, nismo nič skrivali, ne. In tele imamo kar neke lokacije, ki bi jih pa jaz izpostavil kot tiste menj ključne. Mi serimo remizo tu iz Celovške ceste, oziroma Celovška Litostrojska v Stanežiče in tu bo nastal tretji največji park v Ljubljani, se pravi park, ki bo manj kot 5 hektarjev. Za Šiško ta del je to nekaj izjemnega. Drugič, področje med Gradaščico, ne, pa Ljubljanico, ki so zdaj vrtiški bomo predelali v cel park, izjem park, mesarica. Tako da parkovne površine, kljub temu, da bomo 50% še povečujemo. Tretjič, ne pozabiti, da vsako leto nasadimo 1000 dreves. To so drevoredi. Kdor to ne verjame, kar svetujem, da gre pogledati, zdaj se gradi, torej na njerno Linhartova cesta, po tem vzorcu, ne se gre pogledati Barjansko cesto, ki bo odprta pred prvišolskim dnevom, pa ne se gre pogledati Bilistijsko cesto, bo spet videl, ne, da poleg varne kolesarske steze, pored pločnika, je tudi obvezen drevored in pa jasno rumeni pas. Jaz sem na Ljubljano, naš Ljubljanček in Ljubljančane ponosen.
0: No, s tem lahko še enkrat povabimo gospoda Rinko, da je torej v mestni hiši na ogled razstava Super mesto.
1: Pa jaz, jaz pa tudi na razplago za pogovor, pa tudi pravim in Lidl, gospoda Rinko, res pogovor v diskusijo, da povejo oni kaj vejo, jaz bom povedal, pa kaj jaz vem, ne? Pa jaz noben ga ne pripričujem, samo enostavno mora dobiti vse podatke.
0: No, tako, gospod Rinka, dobili ste povabilo. Gospod Mitja pa piše, vprašanje za župana, kdaj bo obnovljena Vipavska cesta, ki je zelo v slabem stanju?
1: Leto začnemo delati, da, v slabem stanju je res, začnemo razpis bo kratker šel, zdaj pa ne bomo začeli najprej z Jadransko ali Vipavsko, ne, ampak torej, ali obe, ena pa sigurno letos bo obnovljena.
0: No, tako.
1: Drži, v slabem stanju, torej, če ni letos, pa takoj drugo leto.
0: Ste za kratek predah?
1: Absolutno, če je dobra
0: dejmo
1: muzika.
0: Dejmo en predah, potem pa nadaljujemo. Vprašanje torej lahko pošiljate na program afna.radioexpress.si. Kava v roki, natikači na nogah in na

0: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Draga, zate imam nekaj posebnega.
4: Si spet posesal stanovanje?
3: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Greš danes na Šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Ekspres promet.
14: Na štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet, gre za metlo. Okvara vozila je tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru v delovni zapori, tam je zaprt desni prometni pas. Previdno, da ne pride do naleta. Promet pa je zaradi jutrene prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Nič 80-106-4, časočano pazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
13: Ekspres vreme.
14: Čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo podobno, čez vikend pa lahko pričakujemo sončno vreme z bolj prijaznimi temperaturami. Trenutno pa imamo v Kranju 19, Ljubljani in Domžalah 20, na slovenski obali pa 25 stopinj.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
17: Julijsko, cool jutro.
18: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pranstroj ravno sredi sezone brisač.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdi Čuma.
14: To je poletno cool jutro. Dobro jutro vam želim. Pol devetih ura in z mano je župan naše ljube prestolnice Ljubljane, gospod Zoran Janković. Ljubljana je festivalska obarvana, jazz festival imamo, jutri bo Pogačarjev trg znova zadišal po dobrotah z odprte kuhne. Kaj vam najbolj diši, gospod župan?
19: Nas je toliko dogodkov, da je težko zbrati tisto mizo ob, v centru mesta, ob Ljubljanice, govorimo pa zdaj o tej ponudbi, kar vi razlagate. Drugač, čez dan mi je najbolj ljub Golovc, ne, pak nisem že na periferiji. Je pa to dejstvo, ne, da si jaz zbiram, ne, prostor, če grem na tisto kavo, odvisno od času dnevu. Pač pazim tam, da je sonce manj, ne, se pravi, ali grem ne popolne sedeti, da ni sonca direktno, ne, ali zjutraj, tako da menjam stran Ljubljanice, kada vem, ne. Je pa, kar se tiče dogodkov, ne, nekaj neverjetnega. Jaz bi še izpostavil eno tako lepo zadevo. Naša šolska igrišča so odprta zdaj za otroke, kjer ni varstva, se pravi, jih starši pa sami pridejo, se lahko žogajo in zvečer grejo, tudi piti, ki so odprti, da se lahko tam osvežijo z vodo. In to je tist prostor, ki so ga navajeni, se pravi, v tvojih krajih, ne, do šole, sploh pa prejem druga in triada in potem starejši. In mislim, da to druženje veliko pomeni. Potem imamo veliko tih počitniških programov po vseh naših ustanovah, od Živalskega vrta, Pionirskega doma, Ljubljanskega gradu, in je treba v bistvu, ne, to pokoristiti, ne, kaj tam so otroci v varstvu, če jih starši pripeljajo, in v bistvu ne, običajno imamo tako, da ne radi grejo iz tega varstva, da je tako lepo. Festival razen vremena je spet gospod Brlek s ekipo naredil izjemen nabor, ne. Zdaj ta noč, ko je včeri, oziroma predvčeraj nastopil, ne, Oto, ne, s gosti, ne, je bila prekrasna, prekrasna. Tisti, ki redno držijo vseh dogodkov, so rekli, ne, da kaj tazga niso doživeli. Tudi Turando, ne, in jaz bom rekel, ne, da, dež je prekinul, ne, to predstavo, formalno pravno mi nismo dolžni vračati, ampak gospod Brlek se odločil, ne, in tudi tako pojasnil, da na tem področju resne glasbe imamo zdaj tri prireditve do konca avgusta v Galosi dvorani Cankarjevega doma, kjer vsi tisti, ki želijo, ki so imeli karto za Turando, lahko zamenjajo in dobijo vstopnico za eno od treh prireditev. Lepo. Ampak kljub temu, kljub vremenskim prilikam oziroma neprilikam, ne, je uživati v glasbi, ne, na odprtem nekaj najlepša. Pol se začne zdaj kino pod zvezdami. Jaz ne vem, po številu dogodkov je to tako, da jih je težko povedati, pa imamo zdaj Mlade zmaje bazi, ker sobote, ne, zvečer imajo svoje ansamble, ne, te mladi pripeljajo gimnazijce ali pa osnovnošolce celo, Rog je poln, ne, tisto, težko izpostaviti nekaj, kar je, ampak v principu, jaz bom rekel, na prvem mestu je ta dobra volja in pa prijaznost Ljubljančano. Vidim potem, kako se hvalijo, ne, tu turisti, ne, da ne morejo verjeti. Včeraj smo bili po tej otvoritvi tudi v centru mesta, je prišla ena skupina gostov iz Tajske, izjemno pomembnih, ne, če se lahko slikamo, ne, seveda, ne, ampak kako so oni razlagali Ljubljani, kako hodijo mirno, ne, da je čisto, da je zeleno, da je varno. Jaz pa dodam temu meni najbolj pomembno, živimo skupaj, spoštujemo vse različnosti. Ne mi povejo mesto, kjer ima v mestni hiši prostore LGBT asociacija. Mi smo edina evropska hiša v teh glavnih mestih, ne, kjer smo dali prostore 10 let, skup slabimo skupega sobivanja, niti enega incidenta. Ne. In to je tisto, kar je najpomembno. Za me je človek dober, ali pa ni človek. Ne. Nič drugega. Ne. Ne delimo se po nobeni, ne, ne po beri, ne po, bom rekel, barvi koža, karkoli. Ne. Zato pravim, da lepo je biti in lahko je biti župan Ljubljane. Res.
14: No, lepo, in dobili ste tudi vprašanje. In sicer gospod Bojan sprašuje, če ste seznanjeni s tem, da je skoraj vsakodnevno oviran promet na Šlandrovi ulici v Črnučah. Ob ovozu na Dinos ustavljajo na glavni cesti kamioni, ostala dostavna vozila, ki čakajo na vrsto za vstop, včasih v eno smer, včasih v obe, ko jih je res veliko, pa parkirajo tudi na pločnikih. Avtomobili morajo čakati na prost prehod ali pa počasi voziti po levem pasu v nasprotno smer. Cesta je sicer široka, ampak je vseeno nevarno. Ali se niče da storiti?
19: Da, da. Smo že storili, smo se dogovorili, da morajo spustiti na dvorišče, ne. Bom pa, čim gremo tle ven, poslal redarje, ne, da grejo pogledati, ker pride časi, ali ni direktorja tam, ali ni vodje, ne, kajti ta problem ni nov, ne, zdaj se vidi, spet pojavlja, ne, ker enostavno smo klicali tako, da jih moraš pustiti, drugače pa ne smejo tam stati na cesti, da pošljem redarje, ne, seznanjeni smo s tem.
14: No, tako, Bojan, ureja se. Tako, dobro, da ste
19: hvala
14: napisali.
19: Za info. Ja, hvala za info. Ja.
14: Tine sprašuje, gospod župan, kdaj je predviden začetek prenove Jurčkove ceste?
19: Čez dva meseca, če so čisto zahten. In zdaj, Tine, tu še povem, ne, zdaj, mnogi svetujo, župan, ne začeti prenavljati te ceste glavne, tajno glavnih cest, ne, so volitve, ne, ampak se rekel, mi imamo delati do zadnjega dneva tisto po planu, nekde, ako mu pravni, ampak začeli bomo s te strani od Ižanke, ne, pa proti Perucijevi cesti, bo pa vedno možen dostop, ne, če pustimo tiske res zaprt, kot prd kanal, ki je globok 6 metrov, ga ne moreš tam čez globode, treba sosedi zmen, ampak vedno bo, rekel, začelo spodje delati, se pravi, boš imel prihod s Perucijeve do doma, potem se pa ta del zapre, ne, pa gremo naprej, pa bo spet dohod s te strani, tako da vedno bo, ja, tist del, ki je neposredno, kjer se dogaja, teh 200-300 metrov, ki se koplje, ne, bo zaprt, takrat treba sosedi se zmen pa tam parkirati.
14: Zdaj še eno vprašanje imamo, ki ga lahko seveda pošiljate na program afna.radioexpress.si. Dokler je gospod župan seveda še tukaj. Žiga sprašuje, kdaj bo prenovljena poširjena povezava na rondo pri Snagi cesta v Gorice do Unanjih Goric mimo Gmajnic? Hvala lepa.
19: Mimo Gmajnic ne bo, ker se ne zakaj šel mimo Gmajnic, tam je slaba cesta, ampak tudi ne želimo, da je to tranzitna cesta, ki zdaj vodi, ampak tisto, kar se bo leto začel, ne, računamo leto začetek izvedel delo Tržaške, ne, pa do Skanje, potem pa naprej proti cesta v Lok. Tako da jaz mislim, črni Lok, ne, jaz mislim, da, bo, da bomo že leto začeli tudi tisti delati, ker ta cesta je tako dolgo je delala, še bo po posameznih pasovih, ker enostavno moramo vsa zemljišča pridobiti. In ravno na tem zadnjem delu mislim, da bomo šli vgledati še v poletju s projektantom, je še en lastnik, ki nam ne da služnosti na cesti in če nimamo vseh služnosti oziroma vseh lastništva vsega cele ceste, potem ne moramo dobiti glavno dovoljenje. Tako da leto se bo začeli delati cesto Gorice, pa računite ne leto in pol, ne, da se cela konča pod pogojem, da dobimo vsa zemljišča.
14: Še en glasbeni predak bomo naredili, če se strinjate. Še enkrat pozivam ljudi, program afna.radioexpress.si. Mi pa gremo na predah We Didn't Start the Fire.

0: We didn't start the fire, Billy Joel, to je poletno kul jutro in z mano je župan naše prestolnice Ljubljane, gospod Zoran Janković. Veliko smo že povedali, program up na radioexpress.si, tam lahko seveda napišete svoje vprašanje za gospoda župana, na čisto vse odgovori. In zdaj smo prejeli še eno vprašanje in sicer gospe Barbare. Sprašujem župana, zakaj v Zalogu ni nobenega pasega parka? Ne smemo na igrišča, ne na polje, samo asfalt nam ostaja. Hvala za odgovor, lep pozdrav.
1: Prvič s pasimi parki ne smo nehali, ker je enostavno in bo preveč želja je bilo preveč zaseda. To smo delali tam, ker je veliko več stanovalcev, prav pa res nimajo kam dat, ne, da se lahko tudi kuši sprošljajo. Mora biti pa velika površina, ker ne smemo zasest, ne. In mi ga imamo tu na Željeni cesti, pa recimo na Šmartinskem parku, ki sem prej govorila, tako da večjih ne ustvarjamo. No, v Zalogu je pa do zelene površine, da lahko tudi svoje štiri nožne prijatelje ne popeljo na sprehod. Treba se pa reda držati, pa pospraviti za njimi.
0: Ja, to pa sigurno, ja. To pa je odgovornost vseh skrbnikov. Prej ste omenili, da imate 150 projektov v teku trenutno.
1: Trenutno živih projektov 150, da.
0: Da. No, še eno vprašanje smo ravno kar prejeli. Gospa Duška sprašuje, lepo zdrav, kako je s projektom Center Barje na križišču Ižanka Perucijeva? Hvala za vse, gospodu županu. Tam zap je bil. Palec navzgor.
1: To je stara šola. Mi smo morali projekt za gradno dovoljenje popravljati zaradi dogovora z krajani tega dela, ker so hoteli imeti večjo dvorano. Govorim za pevce, za gledališke igravce, ne govorim domačine, tako z Ižanske kot Črnovaške ceste. Računa, da bomo imeli jesen gradbeno dovoljenje, razpis, tako da leto začnemo delati ta center, ki ga čakam. Predvsem se pa veselim tudi zunanjega dela, ki bo tako igrišče, ne, kot tudi občasna tržnica. Tam smo imeli tudi enkrat letno sprejem za konjske vprege. Res je potreben in pravim drugo leto, če upam napovedati, pa upam v drugo leto za novo leto, se pravi konec leta 27 bo pa sigurno odprt.
0: Torej, gospa Duška, mečka ne treba samo potrpeti, pa bo, a ne?
1: Vse oni to vejo, ker sem jim povedal, da oni to vejo, ne? Ker so spremenili projekt, ne? Njihove želje so večja dvorana, več sedežo, evo, tudi to je.
0: No, gospod Tomaš pa sprašuje, pozdravljam gospod Janković, kdaj se bo popravil del ceste pri kinu Šiška, ki je močno načeta sploh na avtobusni strani proti centru. V avtobusu te močno pretrese. Hvala, lepo zdrav, Tomaš.
1: Celovška cesta je tudi eno cest, ne, ki je potrebno prenovem, ampak v letošnjem letu pa drugo leto ni v planu, ne, ker imamo nek vrstni red teh glavnih cest. Letos je prvo v planu, ki se

0: kritiko se za polnine, uvozancene, potem pač vse leze čez te naše upadnice pa stranske ceste in do šolske leta morata biti odprta tako prej ta novi izvoz z avtoceste, Barjanska cesta, najhitrejši dostop v center mesta, zagotavljam, da bo odprt, ne? 1.9. in pa Tbilisijska cesta.
1: Zdaj, za veliko projektov ste že rekli, do šolskega leta bo končano, se pravi, se bo vse poletje delalo.
0: Ne, dela se vse čas. Veste, mi smo v bistvu bili v petek, prejšnji teden, glede na napoved Arsa, da bo nedelo rdeč alarm, smo napisali vsem našim izvajalcem, da so lahko prosti. Preden kakšenkoli sindikat poklical, nekaj skrb za delavce, ne, res, ko ustvarja ta dela na za Ljubljano, za Ljubljančane, ne, se mi zdi prav, da damo. Tisti, tudi dopisan, da tisti, ki pa imajo nujna dela zakončati, ko enkrat nekaj začneš, ne moreš prekiniti, mora imeti zagotovljeno tako vodo, ne, kot počitek in tudi senco. Zdaj, te stroji, ki so na ceste, so tako dobri, da več ali manj imajo tudi kar klime. Problem so tisti, ko delajo, ne, ob strojih na cestah. No in potem smo to v nedelo podaljšali, še za ponedeljek pa torek, ampak so se sami delavci odločili, ne, popravljam, da hočejo delati 100 pauz. Začnejo ob 6 oziroma pol 6, ne, nadijo pauze in potem popolne, ne. Da, absolutno, ne, sem hvaležen, ki delajo, ne, in ta ogled, ki sem ga imel včeraj, ne, kaže na to, da ne bo težav. Računam, da bomo presenečeni, da bo še pred tem rokom.
1: No, najlepše hvala, gospod župan, lepo, da ste si vzeli čas za odgovore, ki se zadevajo naše prestolnice. Aha, še eno vprašanje, priletelo bomo še tega. Dajmo še tega. Torej, gospa Mojca piše, zanima me, kako je s prometnim režimom v ukrajinskem parku Zajčja Dobrava. Zelo moteč je promet motornih vozil in motorjev za vse sprehajalce in športnike. Pri večji hitrosti se prah stav visoko dvigne. Nemalokrat je tam presežena hitrost, kar je seveda tudi nevarno. A bi bila mogoče kakšna rešitev morda z ležičimi policaji? Hvala za odgovor.
0: Ne, za vhod v Zajčjo Dobravo so že ležiči policaji skozi za vhodni del naselja, nažalost zemljišče ni naše in umitev hitrosti je in to, da vozijo, ne, tako kot pravijo, ne, tako pravim, ali po makadamu, se pravda se žgojo tistemu oskem asfaltu, dočimo so zemljišče ob cestišču, pa ni naše, tako da ne moramo Zajčji Dobravi praktično nič, to smo večkrat povedali. Za zaključek, preden začel spet nositi na tale vprašanja, jaz želim vse mene lepe počitnice, predvsem ne naši najmlajši uživajo, ne, to so take lepe počitnice. Moje zadnje tako sporočilo je bilo, da prejšnji teden smo odpirali dve prenovljeni šoli. Milan Šuštišča, 512 otrok in pa našo šolo Danile Kumar. Obe ravnatelji se šla v pokoj. Bilo tako čustveno, tako lepo se rekel, dragi učenki, učenci, zdaj, ki se glih nova šola odpira, vi pa končujete pouka. Ni škoda, ne bi podaljšal za 14 dni pouka. In pa je bilo tako zanimivo poslušati pol učencev, ki so bili prisotni, teh 500, ne. Ja, bi ostali pol ne, tako da prav veselje, ne, obiskovati šole, vrtce, nekaj najljubšega.
1: Ja, to pa verjamem. Vi si boste tudi prvoščali počitnice kmala, ne, že avgusta ste
0: rekli. Jaz sem vsak dan na počitnice. Drugače iz Ljubljane grem pa prvi teden avgusta.
1: A, tako. No, naslednjič se vidimo torej na Radio Express 3. septembra, takrat spet s Klemnom. Do takrat vam želim seveda, da vsi projekti tečejo, kot je treba in vse dobro.
0: Jaz pa vsem želim res eno lepo poletje, uživajte v počitnicah, uživajte pri sosedskih odnosih, tako lepo biti sosed, kaj še najboljši sosed, ne? Tam je še vedno ostalo, ne? Tako da ne bo lepo poletje, lep prijateljsko druženje. Srečno.
1: Hvala, srečno.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Civilna inicijativa za Ljubljano je predstavila akcijo Pokažite županu rumeni karton. Z njo bodo od dneh do molka pred referendumom o parkirnem odloku opozarjali na napake pri vodenju mesta. Rumene kartone so županu Jankoviču v civilni inicijativi o predstavitvi akcije pokazali ne samo zaradi parkirnih ureditev in odloka o parkiranju, ampak tudi zaradi javnega prometa pa pomankanja dialoga ter tega, ker se po njihovem prepričanju preveč posveča samemu središču. Mesta. V Venezueli so po potresih, ki so zahtevali skoraj 2000 življenj, razglasili 7-dnevno žalovanje. Na tisoče ljudi je tam še vedno pogrešanih, brez strehe nad glavo pa je ostalo 13000 ljudi. Na sam vrh Empire State Buildinga pa sta se včeraj povzpela moški in ženska in se pred aretacijo tam zaročila. Več kot 400 metrov visoko sta tudi razvila transparent v podporo ljubezni. Svoj podvig pa objavila na Instagramu. Par je znan po drznem plezanju po vsem svetu. Po njima pa so tudi posneli Netflixov dokumentarec.
2: Greš danes na šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. 3, 2, 1...
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
7: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
6: Zagotovite si svojega še danes.
7: Wow, Big Bang.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
7: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
6: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
7: Več na lbc.si. Zlatarstvo
9: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com.
6: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket Poletna osvežitev je za velike in mini ljudi.
7: Poiščite ga na hit-alpineja.si.
0: Ekspres promet.
11: Na dolenjski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ivančna Gorica je oviran promet zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti pred selom proti Vrtojbi pa je predmet na vozišču, ki ovira promet. Zaprta je cesta Kozina Starod pri Polžanah zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Nič 80-164, če opazite še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Jaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
11: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih, čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja, toplotna obremenitev pa bo vendarle malo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa okoli 30 stopinj. Jutri bo podobno, čez vikend pa lahko pričakujemo sončno vreme s prijetnimi poletnimi temperaturami.
0: Sprva.
14: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
15: Zdravilo Remi Femin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remi Femin, Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
18: Julijsko, kul jutro.
19: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express, kul jutro in Urška Majdič Uma.
11: Dobro jutro vam želim ob 9. na četrtek, tik pred skokom v vikend, ki bo precej bolj prijeten, ker bo vsaj malo spustila vročina. Za pripravo pa že zdaj oddih. S trojčkom uspešnic začenja nizozemski duo Ten Sharp in You. Dobro jutro!

0: Rhythm of my heart, Rod Stewart, to je cool jutro. Danes smo gostili župana Ljubljane, gospoda Zorana Jankovića. Posnetek boste lahko kmalu poslušali na radioexpress.si. Župan je med drugim našteval številne dogodke v Ljubljani, ki jih je res veliko. Nocoj se recimo nadaljuje jazz festival, izven Ljubljane pa se splača iti pogledati recimo Novo mesto, na glavni trg, kjer bo nocoj festival Rudi Potepuški z akrobati, klovni, glasbeniki in drugimi uličnimi umetniki, ki bodo navduševali obiskovalce vseh generacij. V Mariboru pa se odvija Lent in glavni odr nocoj ponuja prekaljene mačke, kreslin, predin, lovšin. Za popotnico pa lahko že zdajle zrihtamo kreslina še iz časov Martina Krpana. Še je čas.
1: Lesk v očih

0: Експрес новице. Пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Politična skupina Evropska ljudska stranka bo zaradi pomankljive delovne etike izključila evropskega poslanca Branka Grimsa, sicer iz SDS-a. Skupina je sankcije proti Grimsu, ker ni upošteval smernic na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji, uvedla že januarja. Od maja pa so razmišljali o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Na območju Perovega pri Kamniku se je včeraj pri delu hudo poškodoval moški, potem ko je padel z gradbenega odra, v bolnišnici pa je kasneje umrl. Študentje iz univerze v italijanski Pisi so izdelali največje papirnato letalo na svetu ter tako postavili nov Guinnessov rekord. Ročno izdelano letalo z 20-metrskim razponom kril iz papirja in lepila je preletelo 59 metrov, vse pa se je začelo s papirnatimi letali, ki so si jih malo za šalo metali med predavanji.
1: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav.
2: Čas je za odklop. Vikend odklop.
1: Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto.
2: Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zdravim pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
3: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Gremo na bazen!
11: Laguna, mestna plaža.
10: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
11: Laguna, mestna plaža.
10: Koktejl party vsako popoldne.
11: Več na www.laguna.si.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
13: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
14: Korita?
13: Ja, blešči se.
15: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sicabo.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
18: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
20: Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Sicer pa se je jutrena prometna konica sprostila, nič 80-106-4, če opazite še kaj na cestah, sicer pa srečno.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
20: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih, čez dan se bo postopno zjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Toplotna obremenitev bo vendarle malce popustila, najviše dnevne temperature bodo danes od 23 do 28, na Goriškem in ob morju pa okoli 30 stopinj. Jutri bo podobno, čez vikend pa lahko pričakujemo sončno vreme s prijetnimi poletnimi temperaturami. Trenutno pa živo srebro kaže takole, v Kočevju 19, Škofji Loki 22, Ljubljani 23, v Izoli 26 stopinj.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si.
22: Julijsko, cool jutro.
23: Ja, poletje kar kliče na nove dogodivščine. Recimo, na kakšen festival na prostem.
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
14: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
20: Dobro jutro vam želim na 2. julij. Poletno cool jutro je, ko smo hvaležni oblakom in svežini današnjih temperatur. Pripravili pa smo vam še trojček uspešnic brez prekinitve. Začenjajo Cranberries in

Sej, Paul McCartney in Michael Jackson v sodobni Kygo različici, to je Cool jutro in takoj, ko mal popustijo temperature, zasrbijo pete za nekam it. Tako da bomo v jutrišnjem Cool jutru raziskali zanimive možnosti, kam ta vikend in kako popraznovati zanimivo obletnico. Praznujejo namreč kopalke bikini, tako da bo prav poletno vzdušje z nami. Zdaj pa nadaljujemo s Paulom Youngom, ki je svoje žalovanje po ženini smrti odkrito priznal, da mu je glasba pomagala prebroditi najtežje obdobje. Every time you go away. Urška.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V ruskih napadih na Kijev je bilo ponoči ubitih 10 ljudi in več 10 pa je bilo ranjenih. Po mestu je izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva. Nekaj ur pred tem je ukrajinski predsednik Zelenski sporočil, da se Rusija pripravlja na obsežen napad. Poljska pa je zaradi napada aktivirala lovska letala za zaščito svojega zračnega prostora. V 86. letu starosti je umrl Pavel Čelik, že v času nekdanje skupne republike Jugoslavije je bil v vodstvu tedanje milice. Bil je tudi ravnatelj kadetske šole v Tacnu, sociolog in zgodovinar. Še v Teksas, kjer razburja poteza agentov Ameriške zvezne agencije za priseljevanje, ki so v nedeljo na poti k maši aretirali katoliško nuno iz Nigerije. Izpustili so jo šele po več urah potem, ko so posredovali tako republikanski kot demokratski kongresniki. Zadnje čase se podobni primeri v dolini reke Rio Grande kar vrstijo. Tako so agenti ICE doslej pridržali 13-niške glasbenike, pa več gradbenih delavcev in ljudi, ki so imeli odobreno zaščito pred deportacijo.
1: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com.
2: Pokrovitelj premiere je...
3: Ali vidite uši?
2: Tudi njih ne. Hedrin All-in-One Shampoo. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
4: Brez uši, brez gnit, brez drame.
2: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Ekspres promet.
2: Zastoj na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na pomorski avtocesti pa na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave, pa tudi na primorski avtocesti na uvozu Razdrto proti Ljubljani.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Danes bo sprva precej jasno z nekaj oblaki, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Nekaj ploh bo sprva na vzhodu, popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte tudi drugod po državi. Najvišje temperature danes od 29 do 36.
1: Sončna očala so modni podpis poletja.
4: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
1: Klarus.si.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za
5: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centr Vič, moja prva izbira.
1: Kul, poletni ritmi 80-ih. Čas, ko so bile poletne počitnice brezskrbne, telefoni pa so ostajali doma.

0: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
1: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
1: Se slišimo že v petek ob dveh. Šefu pa nič povedan.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo moči.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
8: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti, pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
9: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenije.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: Ej, a tvoja kaj vleče?
12: Ja, bolj slabo.
11: A res, moja pa ful.
12: Ja, kjero pa imaš?
11: Ja, Sikabo.
13: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Ekspres promet.
16: Zastoj na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na pomorski avtocesti pa na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave, pa tudi na primorski avtocesti na uvozu Razdrto proti Ljubljani.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
15: Ekspres vreme.
16: Danes bo sprva precej jasno z nekaj oblaki, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Nekaj ploh bo sprva na vzhodu, popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte tudi drugod po državi. Najviše temperature danes od 29 do 36.
15: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
20: Ko jih slišite, veste, da je čas za
21: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
20: Centru Vič, moja prva izbira.
15: Kul, poletni ritmi 80-ih. Ko smo lovili sončne zahode.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Politična skupina Evropska ljudska stranka bo zaradi pomankljive delovne etike izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Uradno odločitev naj bi sprejeli danes, prihodnji teden pa bodo o tem še glasovali. Očitajo mu še delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Med drugim se je lani podpisal pod predlog nezaupnice Evropski komisiji. Po pritiskih pa je podpis umaknil. Slovenijo je prešla hladna fronta, še največ težav je sinoči ponekod povzročal močan veter. Večjih nevšečnosti po državi pa ni bilo. Za konec pa še čez lužo, kjer so v Ohaju na podeželju odkrili pretresljiv primer zanemarjanja otrok. Iz dotrajane hiše so namreč rešili 16 mladoletnikov, več let so bili zaprti v eni sobi. Vsi prihajajo iz iste družine, stari so od 1 do 18 let. Nekateri ne znajo niti govoriti. Starše in stare starše otrok so zdaj pridržali. Družina se je pogosto selila po zvezni državi, otroci pa nikoli niso bili upisani v urad. Evidence.
1: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se nato združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com.
2: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One šampu. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
3: Brez uši, brez gnit, brez drame.
2: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
9: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
10: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
0: Ekspres promet.
5: Zastoj na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na pomorski avtocesti pa na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave, pa tudi na primorski avtocesti na uvozu Razdrto proti Ljubljani.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
5: Danes bo sprva precej jasno z nekaj oblaki, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Nekaj ploh bo sprva na vzhodu, popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte tudi drugod po državi. Najviše temperature danes od 29 do 36.
12: Ko zunaj sije sonce.

0: Čakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kult poletni ritmi 80-ih, ko se nam o klimi ni niti sanjalo in z najboljšo

0: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogodbe.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket Poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
4: Poletna znižanja. V prijetno ohlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
5: Ekspres promet.
6: Zastoj na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na pomorski avtocesti pa na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave, pa tudi na primorski avtocesti na uvozu Razdrto proti Ljubljani.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Verovškova Ljubljana.
5: Ekspres vreme.
6: Danes bo sprva precej jasno z nekaj oblaki, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Nekaj ploh bo sprva na vzhodu, popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte tudi drugod po državi. Najviše temperature danes od 29 do 36.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centrovič.
9: Centrovič. Moja prva izbira.
5: Kult poletni

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Preiskava smrti slovenske matere in njenega sina, ki so jo našli v Belopeških jezerih, je pokazala, da sta najverjetneje umrla 23. junija in ne pred mesecem dni, kot so sprva domnevali. Parkirni listek in posnetki z drona potrjujejo čas njunega prihoda, italijanski preiskovalci pa menijo, da sta umrla v gorski nesreči, nato pa jo je odnesel na Rasel potok. Doslej niso odkrili nobenih znakov kaznivega dejanja, slovenska policija pa pri preiskavi sodeluje z italijanskimi organi. Na Hrvaškem načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tripasovnico. Pristojni so že začeli s predhodnim posvetovanjem s potencijalnimi izvajalci del, ki so ocenjena na skoraj 250 milijonov evrov. Začetek gradbenih del pa je predviden leta 2027. Na svetovnem prvenstvu v nogometu dva navijača spremljata vseh 104 tekem ter za televizijsko mrežo Fox One ocenjujeta program in ga promovirata na družbenih omrežjih. Zato bosta prejela po 50 tisoč ameriških dolarjev, vendar priznavata, da je zaradi velikega števila tekem delo zelo naporno. Ljub temu ima prvenstvo prinaša edinstveno izkušnjo in številna srečanja z navijači z vsega sveta.
0: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
7: Pokrovitelj premiere je...
8: Ali vidite uši?
7: Tudi mihne. Hedrin All-in-One Shampoo. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
9: Brez uši, brez gnit, brez drame.
7: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
11: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
12: 3, 2, 1.
13: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
1: Na gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke za kratek čas v obe smeri zaradi nujnih del. Na pomurski avtocesti je prišlo do nesreče med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru. Zastoji so predpostojno v obe smeri med Ravnjami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
0: Ekspres vreme.
1: V večini bo sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
16: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
18: Centru Vič, moja prva izbira.
20: Kul, poletni ritmi 80-ih.
21: Našo mladost, ko smo zvečer posedali

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Draga, zate imam nekaj posebnega.
6: Si spet posesal stanovanje?
5: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura, za nasmeh, ki traja dlje.
0: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.com.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
10: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
12: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
0: Močnik. Ekspres promet.
13: Na gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke za kratek čas v obe smeri zaradi nujnih del. Na pomurski avtocesti je prišlo do nesreče med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru. Zastoji so predpostojno v obe smeri med Ravnjami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
13: V večini bo sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kult poletni ritmi 80-ih, ko smo na morje potovali v Wartburgu.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ohladitev zaradi neviht bo po napovedih le začasna, saj bi se lahko že sredi julija nad Evropo znova oblikovala toplotna kupola, ki bi prinesla na vročinski val s temperaturami do ali nad 40 stopinj Celzija. Junijski vročinski val je podrl številne temperaturne rekorde, povzročil več kot 2000 presežnih smrti ter veliko škodo v kmetijstvu, prometu, energetiki in infrastrukturi. Razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju kmetijstva vreden 3,5 milijona evrov je bil preklican le 2 uri pred iztekom roka za prijavo. Po neuradnih informacijah naj bi bil razpis preklican, ker ni bil usklajen s programom nove vlade, pripravljen pa naj bi bil nov razpis z drugačnimi vsebinami. Preklic je povzročil veliko nezadovoljstva med raziskovalci, ki so več tednov pripravljali prijave. Čeprav nogometno svetovno prvenstvo beleži rekordno obiskanost, številni navijači ostajajo brez vstopnic, ki so jih kupili prek preprodajnih platform. Zaradi špekulativne preprodaje prodajalci v zadnjem trenutku odpovejo prodajo, kupcem pa vrnejo le denar za vstopnice, ne pa tudi stroškov potovanja. FIFA ob tem poudarja, da je njena uradna platforma edini zanesljiv način nakupa in da za vstopnice kupljene pri tretjih ponudnikih ne more jamčiti.
0: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zdravim pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Nora poletna akcija Urban. Banem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta.
11: Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
2: urbanodrevo.si.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so predpostojna v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pred Ravbar komando proti Kopru. Srna pa ovira promet pri Framu na Štajerski avtocesti.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
1: V večini bo sončno, piha bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
14: Sončna očala so modni podpis poletja.
15: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
14: Klarus.si.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centr Vič, moja prva izbira.
18: Kult poletni ritmi 80-ih.
19: Se spomnim, da je bila takrat najboljša klima. Prepih s

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
3: 3, 2, 1...
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Draga, zate imam nekaj posebnega.
6: Si spet posesal stanovanje?
5: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Ekspres promet.
12: Zastoji so pred Postojno v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pred Ravbar komando proti Kopru. Srna pa ovira promet pri Framu na Štajerski avtocesti.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
11: Ekspres vreme.
12: V večini bo sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
14: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutje, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centr Vič, moja prva izbira.
18: Kult poletni ritmi 80-ih.
19: To je bil čas, ko smo poletja preživljali zunaj. Dokler

0: Na Planet TV bo ob 20. na sporedu nadaljevanka Podeželska zdravnica, ki v vsakem delu prinaša nove zgodbe življenja zdravnice v majhnem podeželskem okolju, kjer se prepletajo osebne stiske, medicinski izzivi in čustveni odnosi. Na Kino TV bo ob 20. na sporedu film z naslovom Brez zavor, napet akcijski triler, ki gledalce popelje v svet hitrosti, tveganja in odločitev na robu, kjer vsaka sekunda šteje. Na RTL-u pa bo ob 20.15 na sporedu razvedrilna oddaja Sanski moški, v kateri se nadaljuje iskanje ljubezni, romantični zmenki in novi preobrati med tekmovalkami.
1: To je bila TV ideja na Radio Ekspres. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ne le v Sloveniji, tudi na Hrvaškem se je vročinski val končal z neurji in občutnim padcem temperatur. Največ težav so neurja povzročila na severu države, na Jadranu pa je bil med bolj prizadetimi območji tudi Cres, kjer je v kampu na avtodom padlo drevo. Kljub nevšečnostim pa so bila neurja manj silovita, kot so sprva napovedovali vremenoslavci. Minister za pravosodje Mihail Zupančič pred jutrišnjim srečanjem z vrhovno državno tožilko Katarino Bergant napoveduje, da bo sestanek namenjen spoznavanju, pregledu dela tožilstva ter izmenjavi mnenj o aktualnih izzivih in napovedanih zakonodajnih spremembah. Ključna tema pa bo tudi priprava zakona o ustanovitvi posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala, ki je še v pripravi in je za ministrstvo prioriteta.
2: Stoga še v pripravi, ga še delamo. Se še trudimo, tako da bo res en dober zakon, pa da ne doživi usode zakona, ki nosi ime gospoda Šutarja.
1: Tako, minister. Taylor Swift pa naj bi se v petek poročila v Madison Square Gardenu v New Yorku. Na poroki bo okoli 1000 gostov, med njimi številni zvezdniki. Vsi povabljeni pa naj bi morali podpisati sporazum o zaupnosti in med dogodkom ne bodo smeli uporabljati mobilnih telefonov. Zaradi domnevne poroke so v okolici dvorane okrepili policijsko prisotnost in zaprli nekatere ulice, čeprav lokacija uradno še ni potrjena.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
10: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
13: urbanodrevo.si.
14: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
15: Ekspres promet.
16: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj prav tako med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
17: Ekspres vreme.
16: Trenutno delno oblačno, 28 stopinj imamo v osrednji Sloveniji, še naprej bo po večini oblačno, malček sončka, nas tudi čaka, jutri pa nas čaka precej jasen dan, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 18, najvišje dnevne pa od 24, pa vse tja do 30 stopinj.
18: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
19: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
20: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Radio Express. Express popoldne.
22: In Kaja Grozina.
16: Dober dan, dve je odbila ura, četrtek imamo, 2. julij je že vikend, pa se že počasi vidi na obzorju. In se veste, kako je s četrtki, uradno je to še delovni dan, neuradno pa že malček diši po petku. In tu, če je petek delovni dan ali pa če je pred vami delovni vikend, jaz mislim, da so to vedno dobri dnevi. Zato danes brez slabe vesti že ogrevamo glasilke za jutrišnji petek, zdaj le nas čaka Friday I'm in Love. Uživajte.
17: Radio Express.
23: Najboljša glasba.

Harry Styles je bil tole. Harry Styles, ki večkrat pravi, da je za smisel za humor bolj privlačen kot videz in da ga pri človeku najbolj pritegneta prijaznost ter iskrenost. Pri človeku mislim predvsem pri puncah, ker to je tisto, kar nas najbolj zanima. No in če smo mi mislili, da prava romantika več ne obstaja, potem očitno nismo računali na par, ki se je povzpel na vrh Empire State Buildinga, približno 400 metrov nad New Yorkom, kjer je moški svojo izvoljenko lepo zaprosil za roko, ona je pa rekla seveda da, ker kaj drugega bi lahko 400 metrov v višino rekla. Potem pa sta se oba mirno predala policiji, pred aretacijo pa sta razvila še transparent z napisom, ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir. Na oblasti pa med tem opozarjajo, da je bil podvig izjemno nevaren in da si nikakor ne želijo, da bi ga kdo v prihodnosti slučajno poskušal ponoviti.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Lej, poletna znižanja. V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
8: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
0: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani previdno. Na cesti Izola Lucija pa je zaradi okvare vozila močno oviran promet. Tam nastaja zastoj. Zastoji pa prav tako na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju. Srečno in varno poče naprej, če popazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
9: Trenutno je delno oblačno, vreme 28 stopinj imamo v tem trenutku v osrednji Sloveniji, še naprej bo po večini oblačno, jutri pa nas čaka precej jasen dan, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 18, najvišje dnevne pa od 24 posetja do 30 stopinj.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express popoldne.
11: In Kaja Grozina.
9: Dobar dan, točno pol treh je odbila ura in jutri je petek in jutri bo veliki dan, jutri naj bi si namreč večno zvestobo obljubila legendarna Taylor Swift in njen Travis. Čeprav par poroke ni nikoli potrdil, naj bi se slavje začelo že danes z ekskluzivno večerjo v Madison Square Garden. To bo ena taka poroka leta in jaz moram priznati, da že komaj čakam fotografije, ker zagotovo bo zelo lepa, sem velika fanica Taylor Swift, zdaj lepa nas čaka legendarna pesem, sicer ne o Taylor Swift, ampak prihaja Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Uživajte.
0: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

Točno, 19 minut, ki je zdaj le do 3. ure popoldan in upam, da ste se na tole malček naplesali. No, ta vikend, natančneje 5. julija, se pravi v nedeljo, pa bodo svoj 80. rojstni dan praznovale Bikinke. Ja, legendarni dvodelni kostim je bil prvič predstavljen leta 1946 v Parizu. Ustvaril ga je pa Francuz Louis Reard, ki ga je poimenoval po atolu Bikini v Tihem oceanu. Le nekaj dni prej so tam potekali ameriški jedrski poskusi in Louis je verjel, da bodo njegove kopalke povzročile enako velik boom. Se pravi, enako veliko jedrsko bombo v svetu bo mode. In so ga v resnici. Takrat so veljale za tako drzne kopalke, da nobena profesionalna manekenka ni želela stopiti na modno pisto. No, danes pa si poletje brez bikink skoraj ne znamo več predstavljati. In še ena zanimivost, v bikinkah so ženske prvič pokazane popek. In seveda vsako leto znova burijo moško domišljijo, pa občasno tudi žensko zavist. Iz svojih izkušenj govorim, jaz sem marsikateri ženski, ki je ponosna v svojih bikinkah, zelo fovšno, če se lahko tako izrazim.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V preteklih dneh so na območju Koniške gore v neposredni bližini Slovenskih Konjic znova opazili rjavega medveda. Prvič je bil opažen pred nekaj tedni, ko je prečkal regionalno cesto med Slovenskimi Konjicami in Celjem in se usmeril proti Koniški gori. Razloga za preplah ni, a pristojni pozivajo k previdnosti pri gibanju v naravi. V Izraelu danes spominskimi slovesnostmi in protesti obeležujejo 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada na Izrael, v katerem so pripadniki Hamasa 7. oktobra 2023 ubili okoli 1200 ljudi. Obletnica poteka ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil vojno v Gazi. Iran je danes ponovno ustrajal pri svojem nadzoru nad Hormuško ožino, pri čemer je poudaril, da morajo ladje v ožini uporabljati pot, ki jo je določil Teheran. V primeru kršitev se bodo odzvali z odločnim ukrepanjem. Fundacija Primoža Rogliča pa tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že osmič in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev.
3: Tri, dva, ena.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
12: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
13: Pokrovitelj premiere je...
14: Ali vidite uši?
13: Tudi mihne! Hedrin All-in-One Shampoo. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
15: Brez uši, brez gnit, brez drame.
13: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
16: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
1: Ekspres promet.
17: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih voznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če popazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
18: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
17: Trenutno je jasno vreme, 28 stopinj v tem trenutku v osrednji Sloveniji, še naprej bo po večini jasno, z malček oblačnosti, jutri pa nas čaka prav tako sončen dan, čez dan bo nastalo sicer nekaj kompaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena tudi kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 18, najvišje dnevne pod 24 pa do 30 stopinj Celzija.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Radio Express. Express popoldne.
23: In Kaja Grozina.
17: Dober dan, minutka čez tretji uro popoldan. In a ste tudi vi med tistimi, ki za vsak zamujen mail, pokvarjen računalnik ali pa čuden nesporazum okrivite retrogradni Merkur? No, tokrat naj bi bilo malček drugače. Astrologi namreč pravijo, da nas julijski retrogradni Merkur ne bo toliko zmedel pri sami tehnologiji, ampak predvsem pri čustvih. Menda se lahko vrnejo stare zgodbe, bivše ljubezni, družinske teme in spomini, za katere smo mislili, da so že zdavnaj za nami. Tako da jaz vedno komi čakam, da je teh retrogradnih Merkurjev konc, ker vedno se mi kaj pokaže, no, vedno se mi kaj pokaže, je pa to en absolutno dober izgovor za vse vas in za, predvsem za vse tiste, ki niste preboleli bivših, pa se še lahko k njim mogoče vrnete, se je retrogradni Merkur kriv.
22: Radio Express.
21: Najboljši.

če razmišljate o večernem skoku v mesto, Ljubljana tudi danes ponuja same zanimive dogodke. Ob 20. bo v Gala Hali na sporedu predstava Branka Završana Senca tvojega psa, večer, ki prepleta glasbo, poezijo in pripoved. Ob 20.30 se v parku Svete Evrope pri Cankarjevem domu nadaljuje 67. jazz festival Ljubljana, kjer bodo tudi nocoj nastopili vrhunski domači in tuji jazzovski glasbeniki. Ob 21.30 pa vas v Kinodvorovem kinodvorišču čaka projekcija filma Histerični, ki bo zaokrožila poletni večer pod zvezdami. Tako da, kjerkoli že boste, imejte en krasen, čudovit večer.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se nato združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com.
0: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
6: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
5: Moja izbira je lokalno meso.
7: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
10: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani na štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite, da sporočimo naprej. Nič 80-106-4.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
10: Trenutno je jasno vreme, v tem trenutku je v srednji Sloveniji 28 stopinj Celzija. Še naprej bo jasno, jutri pa nas čaka sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena tudi kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 24 pa vse tja do 30 stopinj Celzija.
13: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
14: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
13: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
15: In Kaja Grozina.
10: Dobro. Dober dan, dve minutki čez pol četrto uro popoldan in jutri v petek ob 14. uri se na Radio Express začenja Vikend odklop z našo Oriano Giroto. Tokrat pa bomo vikend preživeli v ritmu regija, glasbe, ki diši po poletju, soncu, poležavanju na plaži in brezskrbnem srkanju koktejlov. Regija, ki izvira z Jamajke in združuje afriške, evropske ter ameriške glasbene vplive, je že desetletja sinonim za sproščeno vzdušje, dobre vibracije in pozitivno energijo. Tako da nas čaka res ta prav Vikend odklop. Jutri od 14. ure naprej nas pa čaka zdaj le prav tako glasbeni odklop. Prihaja Jimmy Cliff, uživajte, takoj za njim pa prileti še Rod Stewart, potem nas čaka pa Dua Lipa.
15: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

0: 80 proti 90 na Radio Express.
1: Pred nami je nov dvoboj in danes me zanima, ste bolj za soliste ali za bende. Na eni strani je Michael Jackson s pesmijo The Way You Make Me Feel, kralj popa, karizma, plesni gibi in uspešnica, ob kateri je težko ostati pri miru. Iz 80-ih.
2: The

0: Na druge strani pa skupina Red Hot Chili Peppers z Under the Bridge. Brezčasna rock balada polna čustev, ki je postala ena njihovih najbolj prepoznavnih pesmi iz 90-ih. In kdo bo tokratni zmagovalec? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je po zavrnitvi dnevnega reda seje, na kateri bi odredili dve parlamentarni preiskavi, navedbe opozicije o nedelovanju glasovalnih naprav označil za lažne. Prvaku levice Luki Mescu očita še, da je poslanki Tini Brecelj ukazal naj ne glasuje.
3: Trditev, da eni od njihovih poslank ni delovala glasovalna naprava, je popolna laž. Namreč, iz posnetkov lahko gotovite, da je v času glasovanja Luka Mesec z roko ukazal ali odredil svoji poslanki Tini Brecelj, za katero velja, da je ni delovala glasovalna naprava, ne sploh ne glasuje.
2: Tako Stevanović. V središču Zagreba se je zgodila manjša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi vozili iz varovane kolone hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića. Kot so pojasnili iz vlade, je vozilo, v katerem se je peljal Plenković, trčilo v drugo vozilo iz varovane kolone. V nesreči k sreči ni bilo poškodovanih. V Splitu pa se v zadnjih letih sooča z vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade turiste iz tujine, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Mestne oblasti pa zato že načrtujejo omejitev prodaje alkohola.
4: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: 3, 2, 1...
8: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Greš danes na Šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
13: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
14: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
15: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
16: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani je zastoj prav tako na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici, in sicer od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju, med Rudnikom in Barjem v obe smeri in med Tomačevim in Šipko proti Kosezam. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova, Ljubljana.
4: Ekspres vreme.
16: Trenutno je pretežno oblačno, v srednji Sloveniji v tem trenutku 28 stopinj, danes bo še naprej tako, jutri pa nas čaka precej jasen dan. Čez dan bo nastalo nekaj kompaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti ni izključena tudi kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 18, najvišje dnevne pa od 24 pa do 30 stopinj.
17: Spet se počutim kot jaz, navali vročine me ne ustavljajo več.
18: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Radio Express. Express popoldne.
23: In Kaja Grozina.
16: Dobar dan, dve minutke čez četrto uro popoldan na današnji četrtek. In če boste v juliju zvečer pobegnili stran od mestnih luči in pogledali proti nebu, vas čaka pravi poletni spektakel. Meteorski roji, čudovita srečanja Lune s planeti in osupljivi pogledi na Rimsko cesto bodo poskrbeli, da bo nebo tokrat glavna zvezda poletja. Tako da le vzamte si kakšen večer, kaj časa, pa pejte na kakšen sprehod ali pa si naredite kakšen piknik v večeru in samo glejte nebo. Baje, tako pravijo, da bo čarobno. Mi gremo pa zdaj naprej z najboljšo glasbo. Čaka nas Tači za uvod v tole uro.
24: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

Life is life, točno 16 minut čez 4 uro popoldan in danes je en prav poseben dan in sicer pesem Lambada praznuje 37 let. Julija 1989 je bila izdana, melodija je temeljila na bolivijski pesmi, naslov pa je šel iz brazilskega plesa Lambada. Skupina Kaoma je z Lambado po vsem svetu prodala več milijonov izvodov. Skupina je pesem iz leta 1989 uvrstila tudi na svoj prvi album World Beat, pesem pa so leto zatem uvrstili tudi na dva plesna filma The Forbidden Dance in seveda Lambada. Tako da, zdaj le nas čaka točno tale, da skupaj proslavimo 37 let.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Na Radio Express.
3: Na okusne jedi žara, gremo v Portala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Fine 80 www.acesony.si.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. Ob ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večer. Večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach klubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
2: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
5: Še vedno so zastoji in sicer na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. In pa zastoji prav tako na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju in med Rudnikom in Barjem v obe smeri. Zastoji prav tako med Tomačevim in Šipko proti Kosezam. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cesta, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80 106 4.
2: Ekspres vreme.
5: Trenutno je delno oblačno, v srednji Sloveniji imamo 29 stopinj, jutri pa nas čaka precej jasen dan, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 18, najvišje dnevne pa od 24, pa vse tja do 30 stopinj.
6: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
7: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Na FM, Tavu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
10: In Kaja Grozina.
5: Dober dan, 4 minutke čez pol peto uro popoldan in med julijskimi slavljenci je tudi pevka in voditeljica Ana Praznik. Čestitamo ji za njenih 44 let, članica Bipop, zdaj članica Bipop Ladies, najbolj ceni iskrenost, kot pravi pa tudi prijaznost, strpnost, solidarnost, zavedanje, da nisi samo ti, ampak da so tudi drugi. Je res zelo srčna oseba, ki širi toplino in ljubezen, kar lahko vedno znova vidimo tudi v oddaji in seveda tudi na odru. In ena zanimivost, jaz sem z bipopovkami odraščala oziroma z bipopom nasploh in vedno sem skakala po postli in pela vse tiste njihove legendarne hite.
2: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. V stranki Resnica so seznanjeni z informacijo, da je poslanec Boris Mijić pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do odločitev pristojnih organov, skladno s katerimi bodo v resnici reagirali, ne komentira. Zagotavlja pa, da bo v primeru dokazane krivde zahteval Mijićev odstop. Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je navedbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, da ji je prvak Levice Luka Mesec ukazal na potrditvi dnevnega reda seje državnega zbora ne glasuje, zavrnila z besedami, da je zagotovo pritisnila gumb na glasovalni napravi. Zakaj ta ni zabeležila glasu, pa je po njenih besedah vprašanje za tehnične službe.
1: Tehnična služba točno ve, kaj je šlo narobe. Jaz torej sem pritisnila, meni je znak plus gorel, zdaj kaj je šlo narobe, pa kot rečeno bodo vedeli povedati drugi. Da se to v bodoče ne bo več dogajalo, oziroma da nam tudi dajo mogoče še kakšne dodatne napotke, če mi poslanci kaj kdaj naredimo narobe.
0: Signaliziranje mesta na posnetku seje, ki ga je izpostavil tudi Stevanović, pa se je po besedah Brecelj nanašalo na usklajevanje poslanske skupine o postopkovnih predlogih, ki so jih nameravali podati, in ne na napotke o glasovanju. 11-letni deček je na Tajskem s poltovrnjakom trčil v skupino menihov na romarskem pohodu. V nesreči je umrlo 8 ljudi, 4 so še v kritičnem stanju.

0: Šlo naj bi za dečka, ki je vozilo brez dovoljenja vzel svojim staršem.
1: Greš danes na šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
5: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Ekspres promet.
15: Na primorski avtocesti je zastoj med Studencem in Postojno proti Ljubljani previdno. Na štajerski avtocesti prav tako zastoj med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na gorenski avtocesti med Šmartnim in Brnikom proti Karavankam. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno vero, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
14: Ekspres vreme.
15: Trenutno je delno oblačno, v osrednji Sloveniji imamo v tem trenutku 29 stopinj, jutri nas čaka sprva precej jasen dan, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, najvišje dnevne pod 24 pa vse tja do 30 stopinj.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, ki ga si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Radio Express. Express popoldne.
18: In Kaja Grozina.
15: Dober dan, točno 5 je odbila ura, evo, in upam, da se imate luštan. Če se pa te dni slučajno odpravljate, mogoče na morje, pol pa kar previdno, kar se tiče tistih pijač za odrasle. Ja, pristojne službe v Splitu se v poletnih mesecih namreč soočajo z vse več intervencijami zaradi opitih oseb v mestnem jedru. Po poročanju hrvaških medijev gre najpogosteje za mlade turiste, ki seveda v mesto pridajo v iskanju poletne zabave, tistih pravih žurk, ja, ki pa se največkrat končajo tudi s kakšnimi incidenti na ulicah. Zato mestne oblasti razmišljajo o dodatnih ukrepih in med njimi tudi o omejitvi nočne prodaje v alkohola v trgovinah s ciljem več reda in manj poletnega kaosa v središčih mesta. Tako da, če greš na Hrvaško, natančneje v Split, pol kar malček previdno, kar se tega tiče.
14: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

Don't leave me this way, točno 13 minut čez 5 uro popoldan in občutek nezvestobe je za mnoge eden najtežjih v odnosih, ponavadi ne in pogosto se začne z vprašanjem, kaj se v resnici takrat dogaja v glavi. No in najnovejša, zelo zanimiva raziskava je pokazala, da se možgani ljudi, ki se opredeljujejo kot monogamni, lahko na romantične dražljaje odzivajo nekoliko drugače kot pri nemonogamnih. Pri monogamnih moških naj bi se v romantičnih podobah močneje aktivirali deli možganov, povezani z občutkom nagrade in čustvenim vrednotenjem. No, raziskovalci pa so zraven za zihr napisali še, da to nikakor ne pomeni, da lahko iz možganov sklepamo na zvestobo ali nezvestobo. Odnosi so namreč veliko bolj kompleksnejši od tega, ampak možgani imajo pa to zelo veliko vlogo v resnici.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
7: Folk

0: Pik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani je zastoj, previdno zastoj pa prav tako na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
8: Ekspres vreme.
9: Trenutno delno oblačno, v srednji Sloveniji imamo v tem trenutku 29 stopinj. Jutri nas čaka precej jasen dan, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena tudi kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 18, najvišje dnevne pa od 24 pa vse tja do 30 stopinj.
8: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Radio Express. Express popoldne.
12: In Kaja Grozina.
9: Dan, točno dve minutke čez pol šesta uro popoldan in kakšen leteči rekord se je zgodil. Sploh ne moram verjeti. Študenti z univerze v Pisi so namreč poskrbeli za res ta prav leteči rekord. Iz papirja in lepila so ročno izdelali največje papirnato letalo na svetu in z njim postavili nov Guinnessov svetovni rekord. Letalo, papirnato letalo pa je poletelo kar 59 metrov daleč, čimer so Italijani presegli prejšnji rekord, ki je od leta 2013 pripadal Tehničnemu inštitutu v Nemčiji. Ja, to pa je dosežek. Nisem vedela, no, mislim, tisto letalo, ko ga jaz ponovac papirja naredim, leti tako. Ponovac še do sušolca ni leto, čisto res. Mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo. Čaka nas Dancing with Tears in My Eyes. Uživajte.
8: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

Na Planet TV bo ob 20. na sporedu nadaljevanka Podeželska zdravnica, ki v vsakem delu prinaša nove zgodbe življenja zdravnice v majhnem podeželskem okolju, kjer se prepletajo osebne stiske, medicinski izzivi in čustveni odnosi. Na Kino TV bo ob 20. na sporedu film z naslovom Brez zavor, napet akcijski triler, ki gledalce popelje v svet hitrosti, tveganja in odločitev na robu, kjer vsaka sekunda šteje. Na RTL-u pa bo ob 20.15 na sporedu razvedrilna oddaja Sanski moški, v kateri se nadaljuje iskanje ljubezni, romantični zmenki in novi preobrati med tekmovalkami.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev sta osebi, katerih trupli so pohodniki našli pri Belopeških jezerih v Italiji, verjetno umrli v gorski nesreči. Ugotovili so tudi, da sta žrtvi mama in sin, slovenska državljana iz Kranjske Gore. Za dokončno potrditev tako identitete kot vzroka smrti pa bo potrebna obdukcija. Na otoku Pag je policija zasegla večjo količino drog. Med osumljenci je tudi nekaj tujih državljanov, ki so tja prispeli, da bi prodajali droge na znanih poletnih zabavah. Mednarodne reševalne ekipe so 8 dni po uničujočih potresih, ki sta prizadela Venezuelo, danes izpod ruševin potegnile preživelega. Moškega so rešili iz porušene stavbe v mestu, ki je bilo v 2 zaporednih potresih najbolj prizadeto. Katastrofa pa je doslej zahtevala skoraj 2300 mrtvih.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Ekspres promet.
6: Na primorski avtocesti med Sodencem in Postojno proti Ljubljani je zastoj, zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, a nam to sporočite. Nič 80 106 4.
1: Ekspres vreme.
6: Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 18, najvišje dnevne pa od 24, pa vse tja do 30 stopinj.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Kikasi.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
8: In Kaja Grozina.
6: Dober dan, 6 je odbila ura in upam, da se imate zdaj prav lušten in da če ste kje zunaj, da vam prav nač ne nagajajo ose. Če vam poleti na terasi nagajajo ose, obstaja zanimiv domač trik, ki ga je vredno poznati. In namesto takojšnjega spreja lahko poskusite s povsem preprosto rešitvijo. Papirnato vrečko, ki jo oblikujete v nekakšno lažno osje gnezdo, obesite nekam v bližino. Ideja pa temelji na tem, da so ose teritorialne in pogosto ne gradijo gnezda prostora tam, kjer mislijo, da je prostor že zaseden. Tako da, od danes naprej bo na našem vrtu en kup enih fake osih gnezd, ki jih bom naredila iz vrečke. Evo.
2: Radio Express. Najboljša glasba.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Express. V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com.
1: Pokrovitelj premiere je...
2: Ali vidite uši?
1: Tudi mi jih ne. Hedrin Olilva šampu. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
3: Brez uši, brez gnit, brez drame.
1: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na www.laguna.si.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
13: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
16: V Ljubljani na gledališki stolbi 3 na Hribarjevem nabrežju 13 in 15, na Kongresnem trgu 1 do 9, ter na Wolfovi ulici od 3 do 14, jutri od 2 do 6 po noči. Od 8 do 10 pa iz nadzorništva Domžale Tepe Mengeš, sever izvod 9, Gorenjska cesta desno.
15: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
17: Radio Express na FM, tabu, radio playerju, Radio Express.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Radio Express.
18: In Kaja Grozina.
19: Dobar večer, pol sedmih je že ura in če se tedi odpravljate na kakšen otroški rojstni dan, pol rep pripravite kakšne kovančke. Ja, ena drastična poteza enega očeta slavljenca, namreč po zabavi je v skupinskem sporočilu na WhatsAppu staršem povabljenih otrok poslal kar račun. In sicer 1,83 evra na družino za darilne vrečke, ki so jih otroci prejeli na praznovanju. Sprva so mnogi mislili, da gre za šalo, a se je izkazalo, da je bil predlog precej resen, skupaj z natančnim seznamom stroškov. Poteza je sprožila val neodobravanja in vprašanj o tem, kdo naj pravzaprav krije stroške otroških zabav. Ja, po nekaj razprave in pogovoru starši pa je oče potem svojo zahtevo lepo umaknil, tako da so vsen imeli enega, ki je počasto tale otroški rojstni dan. Vi pa, če greste na kakšen rojstni dan, pa le uživajte.
17: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. V stranki Resnica so seznanjeni z informacijo, da je poslanec Boris Mijić pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do odločitev pristojnih organov, skladno s katerimi bodo v Resnici reagirali, ne komentira. Zagotavlja pa, da bo v primeru dokazane krivde zahteval Mijićev odstop. Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je navedbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, da ji je prvak Levice Luka Mesec ukazal na potrditvi dnevnega reda seje državnega zbora ne glasuje, zavrnila z besedami, da je zagotovo pritisnila gumb na glasovalni napravi. Zakaj ta ni zabeležila glasu, pa je po njenih besedah vprašanje za tehnične službe.
1: Tehnična služba točno ve, kaj je šlo narobe. Jaz torej sem pritisnila, meni je znak plus gorel, zdaj kaj je šlo narobe, pa kot rečeno, bodo vedeli povedati drugi. Da se to v bodoče ne bo več dogajalo, oziroma da nam tudi dajo mogoče še kakšne dodatne napotke, če mi poslanci kaj kdaj naredimo narobe.
0: Signaliziranje Mesca na posnetku seje, ki ga je izpostavil tudi Stevanović, pa se je po besedah Brecelj nanašalo na usklajevanje poslanske skupine o postopkovnih predlogih, ki so jih nameravali podati in ne na napotke o glasovanju. 11-letni deček je na Tajskem s poltovrnjakom trčil v skupino menihov na romarskem pohodu. V nesreči je umrlo 8 ljudi, 4 so še v kritičnem stanju. Šlo naj bi za dečka, ki je vozilo brez dovoljenja vzel svojim staršem.
2: Petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je Minioni norijo, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
2: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Wow, poletje, wow, ponudba.
3: Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
7: Wow, Big Bang.
8: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
2: Urbanodrevo.si.
9: Draga, zate imam nekaj posebnega.
10: Si spet posesal stanovanje?
9: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
3: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis. Iz vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
7: Več na zlatarna-aura.si.
11: Za popoln poletni večer. Radio Express.

0: Njihove zanimajo borilne veščine. Bi se lahko družili z njo? Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio Express. Najboljša glasba. 80-ih, 90-ih.

Na Planet TV bo ob 20. na sporedu nadaljevanka Podeželska zdravnica, ki v vsakem delu prinaša nove zgodbe življenja zdravnice v majhnem podeželskem okolju, kjer se prepletajo osebne stiske, medicinski izzivi in čustveni odnosi. Na Kino TV bo ob 20. na sporedu film z naslovom Brez zavor, napet akcijski triler, ki gledalce popelje v svet hitrosti, tveganja in odločitev na robu, kjer vsaka sekunda šteje. Na RTL-u pa bo ob 20.15 na sporedu razvedrilna oddaja Sanski moški, v kateri se nadaljuje iskanje ljubezni, romantični zmenki in novi preobrati med tekmovalkami.

Експрес новице. Бит пред другими. Поздравljeni, z vami sem Pia Sajl. V stranki Resnica so seznanjeni z informacijami,

0: glasuje, zavrnila z besedami, da je zagotovo pritisnila gumb na glasovalni napravi. Zakaj ta ni zabeležila glasu, pa je po njenih besedah vprašanje za tehnične službe.
1: Tehnična služba točno ve, kaj je šlo narobe. Jaz torej sem pritisnila, meni je znak plus gorel, zdaj kaj je šlo narobe, pa kot rečeno, bodo vedeli povedati drugi. Da se to v bodoče ne bo več dogajalo, oziroma da nam tudi dajo mogoče še kakšne dodatne napotke, če mi poslanci kaj kdaj naredimo narobe.
0: Signaliziranje mesta na posnetku seje, ki ga je izpostavil tudi Stevanović, pa se je po besedah Brecelj nanašalo na usklajevanje poslanske skupine o postopkovnih predlogih, ki so jih nameravali podati in ne na napotke o glasovanju. 11-letni deček je na Tajskem s poltovrnjakom trčil v skupino menihov na romarskem pohodu. V nesreči je umrlo 8 ljudi, 4 so še v kritičnem stanju. Šlo naj bi za dečka, ki je vozilo brez dovoljenja vzel svojim staršem.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.

Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč. Poletni Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, dragi soborci, na dan, ko mineva točno 71 let, odkar je bila v Ljubljani odprta prva mednarodna grafična razstava, kar pomeni začetek bienala. In ko smo ravno pri tem, če morda ne veste, spet je tu Ljubljana festival, ki tudi v 74. izvedbi ponuja bogat program koncertov, glasbenega gledališča in drugih dogodkov. Do 8. septembra bodo med drugim nastopili Londonski simfonični orkester, Državna kapela iz Drezna in Berlinski simfoniki ter številni priznani izvajalci, kot so pianistka Marta Argerič, violinist Vadim Repin in prvo ime historične izvajalske prakse John Elliot Gardiner. Med stalnicami bosta mednarodna likovna kolonija in seveda Vlado Kreslin.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Prvo letošnje šest mesečje je bilo na finančnih trgih spodbudno in to kljub vojni v Iranu in vse višji inflaciji. Številni pomembni delniški indeksi so pridobili več kot 10%, v spredju pa je tokijski Nikkei, ki se je zvišal za več kot 35%. A vendarle ne gre prezreti, da gre večina rasti na rovaš podjetij, ki cvetijo zaradi umetne inteligence. Skupna vrednost UI podjetij, ki sestavljajo njujorški delniški indeks S&P 500, se je tako leto zvišala za približno 6 bilijonov dolarjev, 6 tisoč milijard dolarjev. Mnogi zato že opozarjajo, da gre za mehurček, ki bi se lahko hitro razblinil.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu na dan, ko mineva točno 62 let, odkar je takratni ameriški predsednik Johnson podpisal odlok, ki je prepovedoval rasno razlikovanje na javnih mestih. In ker vem, da vas to kaj dosti ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete o supljivi informaciji. Res, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je BMW zaradi krize na kitajskem avtomobilskem trgu in posledic vojne z Iranom pred kratkim res precej znižal napoved poslovanja za letošnje leto? Drži, bavarski velikan se tako kot celoten nemški avtomobilski sektor sooča z velikimi težavami. BMW-jeve delnice so letos padle za skoraj 40% in pristale najnižje v zadnjih 6 letih. BMW je znižal napoved celoletnega poslovanja, dobiček iz poslovanja naj bi se po novem znižal za 15%.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Ljubitelji kolesarstva ste že na trnih. Jutri začetek dirke po Franciji. Prva etapa bo v Barceloni in bo posebna, saj se bo tur prvič po letu 1971 začel z ekipnim kronometrom. Ekipe bodo na skoraj 20 km dolgi trasi tekmovale po ulicah Barcelone, ob sredozemski obali, mimo znamenite bazilike Sagrada Familije. Zaključek pa bo na vzponu proti olimpijskemu stadionu na Montjuicu. Etapa bo zahtevala odlično ekipno usklajenost, krati pa bo že prvi dan ustvarila razlike med favoriti za skupno zmago, med katerim je seveda na prvem mestu naš Tadej Pogačar. Več po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Jutri se začenja 113. dirka po Franciji, prva etapa v Barceloni. Bo posebna, saj se bo tur prvič po letu 1971 začel z ekipnim kronometrom. Posebnost tega kronometra je tudi nov način merjenja časa. Čeprav bo zmagala najhitrejša ekipa, bo vsak kolesar za skupni seštevek dobil svoj individualni čas. In seveda bodo morali favoriti paziti, da ne izgubijo nekaj dragocenih sekund. Kajti zaradi teh pravil bi lahko že prvi dan dobili kar pomembne razlike v boju za rumeno majico. Radio Express.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ali se spreminjajo vrednote nogometa, se nekateri sprašujejo ob robu letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko so uvedli odmore za osvežitev. Z njimi je Mednarodna nogometna zveza pod pretvezo skrbi za zdravje nogometašov tekme na svetovnem prvenstvu nekako razdelila na četrtine. Urugvajski selektor Marcelo Bielsa je te usiljene odmore označil za nesmiselne. Ne služe nobenemu namenu in nogometu veliko oduzemajo, pravi. Želim povedati le, da je imel nogomet pred to odločitvijo določen značaj. Zdaj ima drugačnega. Tako torej Argentinec na selektorski klopi Urugvaja. Po njegovem gre za kulturni premik, ko se z uvajanjem obveznih četrtin namesto teh polčasov spreminjajo značilnosti in vrednote nogometa.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ljubljanski policisti opozarjajo na ponavljajoče se drzne tatvine. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom. Predstavijo se kot serviseri, kupci starega železa, predstavniki elektro- in telekomunikacijskih služb in podobno. Da bi ljudi zvabili iz hiš, navedejo, da si ogledujejo teren. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo so storilci, ki vstopijo v hišo in kradejo denar in nakit. V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki storilci lažje zmedejo, nekaterim poberejo tudi vse prihranke. Svojce starejših oseb, sosede in druge prosijo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami in jim razložijo način delovanja storilcev in preventivne ukrepe.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Do naslednje podelitve glasbenih nagrad Grammy še več kot pol leta, a vseeno povemo, da se bodo za Grammy prihodne leto glasbeniki lahko borili v petih novih kategorijah. Glasbena akademija bo leta 2027 glasbenikom podelila tudi nagrado za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše R&B sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo. Zakaj je takšna sprememba? Pa po naslednji pesmi.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Najpomembnejšo glasbeno nagrado Grammy bodo naslednje leto podelili tudi za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše R&B sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo. V Akademiji so preoblikovali tudi pravila glede tega, kolikokrat je lahko glasbenik nominiran za najboljšega novega izvajalca. Namesto treh odslej dovolijo 4 prijave. Spremembe, ki so jih predlagali člani Akademije, govorijo o širini današnje glasbene industrije in številnih žanrih, glasbenih izdelkih ter ustvarjalcih, ki jo oblikujejo. Naslednja podelitev nagrad bo februarja v Los Angelesu.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Cutting Crew so v 80-ih poskrbeli za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.